0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: FFF 504,9. Du hører på Radio 3.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Du hører på Radio 3.

Bodø-Glimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Bodø. Kom igjen, nu kör vi.
1: Är vi klar?
0: Bodø Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.

Vi i Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. I ditt hjerte.

Vi slår följande stian, travar under mot en vi släpper.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du, Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement. Og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi er din radio.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette er Radio.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Tre.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Din radio i julen.

Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: missing home. Only know you love her when you let her.
1: Bode, kom igjen. Nu kör vi.
2: Är vi klar?
1: Bode Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hvor det som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nu skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nu tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Størst I Bodø, Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasshandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: into dust. All that I adore.
1: Hey bro, jeg fikk en match med O'Hare i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Radio 3 Bodø.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Din radio. Mitt navn Tim Bok 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
3: Du hører på Radio 3.

0: Tanger, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00. Bodø, kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai kl. 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3. Hva det som

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø/Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø/Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø/Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Dette Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Størst I Bodø, Radio 3.
4: Alle tankene som vi har

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem. 3,

0: Bodø-Glimt kvinner vart opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Din radio. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Vi Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjemme.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Din stemme i Bodø.
6: Du hører på Radio 3.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Vi Bodøs eldste mediebedrift.
4: Ja, Svanen, den dag, James, den dag.

0: mange der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280 755 04280. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

0: i samarbete med Østbø, Bode Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så sett folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
0: Hva du vil si?
2: Fette bra!
0: Du, det her jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som er motivet?
3: Alle gode ting er tre.
1: Ja, vi har håpet oppe, vi. Ja.
0: Hva blir stillingen i morgen, da?
1: Den blir... Hva vi tippa?
3: 3-1.
1: 3-1.
0: 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
0: Det bra motiv. Det jo, eller, det jo fordel for Bodø/Glimt. Det har jo ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
3: Hva du sa?
0: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
3: Ja, men hvis du ser annen hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på brann sin side. Men det Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
0: Ja. Du må utdype. Hva har brann vunnet annen hver kamp?
3: Annen hver. Bodø/Glimt og brann.
0: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
3: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
0: Og mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
0: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her er det jo farget gult, og hvordan er det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det er vi som leder her.
0: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
3: Han hører oss.
1: Ja.
0: Hva er planen for kvellingen da? Bare nyte Glimt-stemningen og syng med? Og.
3: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
0: Ja. Syng så høyt du kan.
3: Syng så høyt du kan.
1: Søng med alle mann.
0: Da erobrer han. Der er
1: Bodø/Glimt.
0: Ja, stemningen er til å ta og føle på her. Og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
4: Det er altså så jævlig bra. Altså, jeg gleder meg i morgen. Dæven også, vi skal ta det jævla brannlaget.
0: Hva blir stillingen?
4: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Da blir det jo jenta.
4: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
0: Ta dagen i dag her først, da, så rundt oss her nå. Det er et hav av nordlendinger. Det er jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan er stemningen
4: her? Ja, det her er helt fantastisk, altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen. Det er helt nydelig. Helt nydelig.
0: Gleder du deg til i kveld, da?
4: Hjemme på Aspmyra. Det er som å sette hjemme på Aspmyra.
0: Hva gleder du deg til i kveld, da?
4: God stemning. Fine nordlendinger. Så blir det... Håper at alle legger seg i rimelig tid. Sånn at vi er klar til i morgen til å heie frem laget vårt.
1: Og
0: proud Mary. Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Ja. Hvem som skårer?
1: Han Jens Petter Hauge, for Hopp, og han Kaffe Haug, for Isam.
3: Og Heineken.
1: Ja. Og han godeste Heineken, ja.
0: Nei. Dere hørte på Kjetil Knudsen i stad. Han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt, utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av... Vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
4: Ja, det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. så kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
0: For du kan garantere at her, I det glimtavet rundt oss, så blir det seiersfest I morgen.
4: Jeg garanterer at I morgen blir det seiersfest.
0: Bodø Glimt! Herlig. Har dere en sang før vi avslutter her?
4: Hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi venner for livet. Heia Glimt!
0: Ja, det nydelig stemning her I rundt kirka som dere hører, så det bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert som skal spille der. Og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nu har ventet på siden 1993. Da det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Radio 3. 25 år.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: gear. Daddy, you jack potten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: i samarbete med Østbø, Bodø Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så sett folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
0: Hva du vil si?
2: Fette bra!
0: Du, det jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som motivet?
2: Alle gode ting tre.
1: Ja, vi har håpet oppe vi.
0: Hva blir stillingen i morgen da?
1: Den blir... Hva vi tippa?
2: 3-1.
1: 3-1.
0: 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
0: Det bra motiv. Det jo en fordel for Bodø/Glimt. Det har ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
2: Hva du sa?
0: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
2: Ja, men hvis du ser annet hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på Brann sin side. Men det Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
0: Ja. Du må utdype. Hva Brann vunnet annet hver kamp?
2: Annet hver. Bodø/Glimt og Brann.
0: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
2: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
0: Og mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
0: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her det jo farget gult, og hvordan det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det er vi som leder her.
0: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
2: Han hører oss.
1: Ja.
0: Hva er planen for kvellinga da? Bare nyte glimstemninga og syng med? Og.
2: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
0: Ja. Syng så høyt du kan.
2: Syng så høyt du kan.
1: Med alle
0: mann. Da rober han. Der er Bodø/Glimt. Ja, stemningen er til å ta og føle på her. Og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
3: Det er altså så jævlig bra. Altså, jeg gleder meg i morgen. Der er nå vi skal ta det jævla brandlaget.
0: Hva blir stillingen?
3: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Da blir det jo jevnt da.
3: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
0: Da dagen i dag er først da, så rundt oss her nå, det et hav av nordlendinger. Det jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan stemningen
3: her? Ja, det her helt fantastisk altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen, helt nydelig.
0: Gleder du deg til i kveld da?
3: Hjemme på Aspmyra, det som har sett hjemme på Aspmyra.
0: Hva gleder du deg til i kveld da?
3: God stemning, fine nordlendinger, så blir det, håper at alle legger seg rimelig tid, sånn at vi klar til i morgen til å hei frem laget vårt.
1: Og Proud Mary.
0: Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Ja. Hvem som skårer?
1: Han Jens Petter Hauge, for Hopp, og han Kasper Haug. På Isam.
2: Og Heineken.
1: Ja. Og han godeste Heineken. Ja.
0: Nei. Dere hørte på Kjetil Knudsen i stad. Han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt. Utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av... Vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
3: Ja. Det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. Så kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
0: For du kan garantere at her, i det glimtavet rundt oss, så blir det seiersfest i morgen.
3: Jeg garanterer at i morgen blir det seiersfest.
0: Bodø Glimt! Herlig. Har dere en sang før vi avslutter her?

Haglund! Ja, det nydelig stemning her i rundt kirka som dere hører, så det bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert, du skal spille der. Og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nu har ventet på siden 1993. Da det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Du hører på Radio 3.

0: vi slår följande stil. Travar under motorn vi släpper.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: TNS Gallup har talt. Vi størst.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280 755 04280. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Cup-finalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cup-finalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Vi Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Heia du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: cupen där vi får börja med det. Vi kommer långt med att skåra de flesta mål i en fotbollskamp.
1: Ja da, det som jeg var inne på, en ganske solid flertall av bergensere på tribuna, men det betyr ikke at de høres best. Vi hører jo nå i starten av kampen at Nord-Norges stolthet runger ut over Ullevål, så det Bodø-Glimt-supporterne som høres best I starten her I hvert fall. Det jo vakkert å se. I det Bodø-Glimt prøver å spille seg ut på midten her, Jens Petter Hauge med barn I beina, prøver å legge bakrom mot Kasper Høg. Det godt slått, og Kasper Høge får faktisk tak I den også slett bak til Sondre Fet. Så vi får en sjanse her umiddelbart, og Fet forbi igjen! Og så setter han den via I blokka! Den blir blokkert, men Bodø-Glimt holder ballen høyt oppe, og får... Får et hjørnespark tidlig I kampen her. Patrick Berg som skal gå for å slå det. Ja, kjempesjanse til Bodø Glimt I starten der. Sondre Fet som også kommer seg forbi en. Så ut som at den var på tur inn I lengste, men det en brandspiller som får en tå på den. Med nød og neppe at Brann klarer å hindre Glimt til den. Så kommer corneren, går forbi alt og alle. Bodø Glimt holder barn på hjørnet av 16 meteren her. Så det Uklen inn for mål. Skal vi få et innlegg her da, gjør det, men hedes rett ut igjen. Brann prøver å få barn ut av vegen boks, men Bodø Glimt spiser opp fast oppe med Brann sin banehalvdel. Prøver nok en gang å komme seg inn for å måle her Bodø Glimt, men lykkes ikke med det denne gangen. Blir et utspark til Brann. Etter at ballen går ut over dørlinja, da Bodø Glimt prøver å spille seg opp I bana. Som nevnt så det bra trykk fra Bodø Glimt svingen til høyre I bana for oss da på Ullevål. For å håpe at de klarer å holde denne stemningen opp igjennom hele kampen, og ikke minst at de gule på banen gir de mer å glede seg for. Her kommer Uklen, her kommer Bodø Glimt igjen, så kommer det skudd fra Uklen, men det går langt til side for målet det. Ikke noe annet enn et skremmeskudd der fra Sondre Uklen, dessverre ikke nært noen ting som helst, og kan enkelt plukke den ballen opp av egen opp og legge den på egen fem meter der. Brann og Nilsen I Brann-målet. Ser jo også at det så lett å finne ballen foran Brann-svingen. Det mye konfetti utover hele banen og strødd, hvertfall I 16 meter til Brann. Så det selvfølgelig grønt, men det veldig hvitt og rødt. Her kommer en lang ball opp fra Nilsen. Sendes langt ut I banen mot Haikin. Sender den videre til Patrick Berg som får ta den først ned. Alessami I duell her med Mathisen. Klarer å ta den ned Alessami. Fortsatt mye frem og tilbake her. Jens Petter Hauge prøver å få kontroll på den. Gjør ikke det. Så går den lang ball I bakrommet fra Fet opp mot... Kasper Høg som ikke får helt kontroll på den der. Glimte får et innkast ut av situasjonen her. Fredrik Bjørkan som oppe og skal ta det innkastet. Ser oppover I bana her Bjørkan. Prøver å lete etter alternativer. Kaster kort til Sondre Fet, sus videre til Jens Petter Hauge. Hauge får ikke kontroll på den. Nå Brann og Knudsen sender ballen opp på Bodø Glimt I banehalvdel igjen. Fredrik Bjørkan får kontroll på den for Bodø Glimt, men så går den ut til innkast til Brann. Satte de kjapt I gang, ut langs venstre siden her. Nydelig jobb av Arne Sami, tar og sterk der I duellen og får skjermet den ut til utspark til Haikin og Bodø Glimt. Haikin som før anledningen står I sin... Lyseblå keeperdrakt. Bodø Glimt spiller som vanlig I sine vante helgule vakre fotballdrakta. Brann kjører rød overtropp og hvit shorts denne cupfinalen 2026. Bodø Glimt prøver å få kontroll på ballen midt på banen her. Fortsatt mye frem og tilbake igjen. Vi har passert fem minutter. Står stadig 0-0. Bodø Glimt nærmest foreløpig. Her kan Bodø Glimt komme igjen. Fredrik Bjørkan som setter fart langs venstre side.

0: til Sondre Fet, spiller hjem igjen til Arne Sami, får den tilbake, nu precis for Arne Sami, Brann overtar på egen mannandel, Patrik Berge, sterk vind, den fort tilbake igjen for Bodø Glimt, Jens Petter Hauge trekker seg inn I urbanen, også bruker for lang tid Hauge, mistet barn på Brann sin banandel, og får vi kampens første frispark også, når Sondre Fet blir litt for tøff I duellen der med godeste Sørensen, som går, ja, Ballen merker lett I bakken også, får vi vel legge til. Brann tilbake igjen mot egen keeper. Ut til høyre til Drev. Bodø Glimt vinner tilbake, men får ikke kontroll på den. Mye klapp på Babb I starten, og så kommer de fri langs høyre side. Drev mot Nikita Haiken inn foran mål. Der Patrik Berg igjen. Vært knallgod I starten her nå Patrik Berg, skal med Bodø Glimt opp I banen, skal vi få en kjapp kontring her da. Ole Didrik Blomberg setter fart inn på Brann sin bane og ler Tommy Glimt, to mot to. Sondre Fet fri på høyre side, fortsatt Bodø Glimt, og så prøver han å legge, og så det selvmål! Og så det selvmål! Og Bodø Glimt tar ledelsen! Bodø Glimt tar ledelsen etter selvmål! Bodø Glimt skårer på Ullevål, og det mareritt start for bergenseren! Drømmestart for de helgule! 1-0 til Bodø Glimt på Ullevål stadion, og det Ole Didrik Blomberg som gjør forarbeidet. Innlegget godt slått, det retning Sondre Fet, men I stedet det Knudsen en treff, og hent av den I eget bud. Det en drømmeåpning for Bodø Glimt som tar ledelsen. Vi ser her på reprisen, det altså... Godeste Blomberg som setter fart, kommer høyt opp I bana. Han går, han går, han går, han skal prøve å treffe Sondre Fet på bakerste. Og ser du et komisk selvmål av Pedersen. Det Pedersen som stupheter det I eget mål. Han sender han fullstendig spillet ut Nilsen. Og det står 1-0 til Bodø Glimt. Glimt har tatt ledelsen. I cupfinalen etter 7 minutter selvmål Knudsen, og vi får vel bare gratulere godeste, ikke sier Knudsen Pedersen, vi får gratulere Pedersen med en fantastisk heading inne 1-0 til Bodø Glimt. Sjanseløs keeper Nilsen der etter headinga fra Pedersen I eget mål. Kanonskåring av Brann midtstopper etter 7 minutter ut I denne cupfinalen her, og Bodø Glimt har altså tatt føringa. Ja, det en åpning vi bare kunne drømt om for de her gule. Får vi håpe at kan bygge videre på det her nå da, Bodø Glimt, og fortsette det høye presset. Ikke la Brann komme inn I kampen her nå, men bergenseren med et kjapt innkast foran mål. Arne Sami, får du kontroll på den da? Ja, da gjør det Arne Sami, knallstert av... Og Arne Sami blir tvunget til å gi et corner som ser veldig feil dømt ut der. Arne Sami rasende på dommer Hansen Grøtta. Ja, vi har jo sett det før at feil dømte corner ofte blir scoring ut av, men ikke denne. Gjør en kort variant og... Og ballen forbi klarert ut, men kommer det nok en gang et innlegg på bakerste og går forbi alt og alle. Den skal ut til innspark. Nei, klarer ikke å holde den I spill her. Brann, den bodde klinkler den ut, og da han og jager den Blomberg. Se om han kommer seg rett ikke å få sånt I gang en ny kontering der, Blomberg og Bodø Glimt. Ja, som sagt, det jo bare å jobbe videre på denne ledelsen her, Bodø Glimt. De må unngå nå jo å slippe Brann inn I kampen. Har jo hatt en god start på Bodø Glimt, press og bra, og ikke noe vits å la Brann få noen unødvendige sjanser her. Kommer bergenseren på nok en gang ned langs høyre side. Spaller seg opp mot 16-meteren til Bodø Glimt. Sørensen ut til Direv. Direv videre til... Mathisen, som ikke kommer seg forbi Sondre Fet. Han får Brann en ny corner, denne gangen fra Nikita Haiken sin venstre side. Se hva de klarer å få til her da. Det var ikke mye de fikk ut av den første corneren der, Brann. Se hva de klarer å få ut av denne da. En innover skrudd variant nu kommer från vänstra sida slås där på bakre stolpe heddes ut av Björtuft knallstart av midtstoppern till Bodø Glimt. Ballen brann och så det är god passning som kommer in för mål igen I Bodø Glimt starta offensivt Fredrik Bjørkan den gången så hindrar han går en bergenser I backen prövar de sig på en fräck halvpassning bak mot Horn Myhre han får den aldrig Kasper Høe klarerar ut starta defensiv jobb av Bodø Glimt här nu fortsatt är det Brann som prövar och overta den kom sig in I kampen igen då men Bodø Glimt står starkt defensivt kommer ner längs höger sida här nu Brann Rav med en ball I bakrommet prövar att finna Ingvarsson når aldrig fram klarar sig ut av Bodø Glimt en gång till inkast från Alesami istället för corner får inkastet högt uppe I banan och bergenseran kastar hjemover igjen fortsätter längs höger sida här Brann Knudsen med ballen I beina. Ser innover mot feltet. Slapp til Ræv. Ræv videre til Ingasson. Bruker for lang tid og blir stoppet kontant av Auklen. Auklen som nu begynner å spille seg inn I dette Bodø Glimt-laget. Auklen igjen og plassert på banken for anledningen. Kommer det langs høyre siden noen gang er bra. Kommer det et innlegg på bakre stolpe. Det går slutt! Og så det tvellinger! Og så det tvellinger fra Bergenseren! Så sparker de ned hverandre, og så går det til slutt I sidestålet. Bodø Glimt vil ha frispark der på Alesami. Rasende på dommer. De får det, men det en vanvittig sjanse først her til de rødkledde. Det et innlegg fra Ræv som lander på bakerste stolpe. Der får han stå. Ganske så alene Torsteinsson og får altså hedda den I, ja da med skuldra der, muligens en hands også, men med skuldra I tverligger på den, Alesami opp I lufta fra han, og så vil de ha høy fot der og frispark, og det får de faktisk også til slutt, ser jeg nå. Haikin som skjønner den langt opp I bana, men Bodø får ikke kontroll på den utenfor Bergenseren sin 16 meter. Patrick Berg. Vinner den. Slapper til Jens Petter Hauge. Hauge får med seg Bjørkan. Bjørkan ser innover I bana. Får med seg Patrick Berg. Patrick Berg videre ut til Brustad Fed. Brustad Fed tilbake til Patrick Berg. For 6 meter nå her da. Ny corner Bodø Glimt. Ja, Patrick Berg så kastet funket for Blomberg I stad. Det bare å legge han inn foran målen. Så hedder bergenseren den I eget mål. Denne gangen så klarte de å hedde den ut til corner I stedet Brann. Så for øvrig at det lå en ballong på midt I 16 meter der, som muligens forstyrret Bodø Glimt litt I angrepet. Den tok Patrick Berg og fjernet, nå når han gikk ut til cornerflagget her. Kommer det inn over skudd variant fra Patrick Berg fra høyre side. Slås på første stolpe, og den heldes ut på første stolpe også. Fredrik Sjøvold hentet den I returrommet. Ikke det beste slådet Jørn Sparke Bodø Glimt har slått I... Hverken dag eller I år. Nå ut til Sjøvold igjen. Ned langs høyre siden, spalte seg inn til Blomberg. Blombergen for 6 meter får med seg Jens Petter Hauge. Hauge videre til Patrick Berg. Patrick Berg som bakerste mann står høyt oppe på Brann sin banaldel nå. Fredrik Bjørkan blir litt for ubesluttsom og presset. Tvinges å spille den hjem igjen til Haikin. Har også ballen helt oppe med 6 meter der Bodø Glimt, men bruker lang tid. Spiller tilbake igjen til Haikin. Haikin som sender opp mot... Høg. Høg tar den fint ned og får med seg Auklen nydelig av Kasper Høg. På hjørnet ser vi Auklen tilbake igjen til Sjøvold, til Auklen. Innleggsposisjon nå fra Sondre Auklen. Spiller hjemover igjen til Bjørtuft. Bodø Glimt altså med en 1-0-ledelse. Spiser inne på Brann sin banaldel her nå. Kommer Fredrik Bjørkan langs venstre side, og så gjør han en dårlig touch Bjørkan og innpass til Brann. Svak involvering det fra Bjørkan. De upresset der. Altså, han har mann på seg, men det ingen grunn til å sparke den utover sidelinja der, Fredrik Bjørkan. Ikke det beste han har levert. Kostes den opp I bana fra Ræv. Tas ned av Mathisen. Inn I bana til Horn Myhre. Horn Myhre som han nok skulle ønske han var helt gul og glimtspiller I dag. På venstre side så kommer Torstensson og Brann. Rir de motsatt nok en gang til Røv. Inne til Knudsen, videre til Pedersen. Dagens seneste mål skårer Brann midtstopperen. Merke I eget mål. Har også passert et kvarter I cupfinalen på Ullevål nå. Bodø Glimt 1-0 etter et selvmål av Brann midtstopperen. fortsatt bergenserne og trill ball inne på Bodø-Glimt sin banardel. Bodø-Glimt legger seg litt mer defensivt, lar Brann også få kjenne litt på kula I cupfinalen. Det viktig for Bodø-Glimt å holde den der Berg-Borg-Bakken.
1: Viktig for Bodø-Glimt å holde dette gode initiativet de har fått I starten av kampen her.
0: Samtidig, motsetning til bergensere, så jo vi raus I Nord-Norge og deler på ting og glede av. Og lar altså Brann få låne den kula litt også. Så det klart vi spørte Patrik Berg da han drar av Brannsberg-Borskjellene rett I pølsebua. Inner pølsebua som det blir her på Ullevål. Her har de ikke ordentlige pølser, her det bare sånn lange tynne. Langt opp fra Haikin, opp mot Høg. Denne veien også Høg, men klarer ikke å treffe en Bodø-Glimt-spiller. Andre barn hos Patrik Berg som stusser videre. Prøver de bakrom mot Kasper Høg, men Håken keeper Nilsen der stopper angrepet. Bruk av 10 her nå, Nilsen. Setter kjapt eller kort I gang til Pedersen der. Setter han fart opp I banen for å se venstreback Soltvedt. Soltvedt som blir stoppet av Auklend, og skal vi frispark her da? Det blir det. Får et heldig frispark der Soltvedt når Auklend blir for sterk I duellen mellom de to. Kommer en lang ball opp mot Mathisen, den duellen vil Al-Sami. Vil ha innkastet der, Al-Sami får ikke det. Innkast til Brann, så vidt inne på Bodø-Glimt sin banaldel. Kastet gjennom igjen. Knudsen til Pedersen, fryktelig upresis passning. Ikke noe kompispassning, midtstopperen der imellom. Og nå han nesten ut til sidelinja og hente en. Kommer en lang ball opp mot Mathisen, den bedre slått innenfor 16 meter. Kommer Brann her, da skal vi få en utligning. Nei, det skal vi ikke, for kong Patrik Berg nok en gang på rett sted til rett tid og får klarert den ut. Og Høg vinner andre barn, får med seg Sondre Fet. Her kan Bodø-Glimt kontre Sondre Fet med en elendig passning mot Jens Petter Hauge. Ikke noe kraft I den, og prøver å spille I bakrom mot Hauge dessverre. Hauge og Bodø-Glimt må starte gjenvinninga igjen da. De langs venstre side her, Brann. Så har de spilt opp langs høyre side, men nå på venstre side. Men det nytter ikke, for der Patrik Berg igjen. Har vært helt enorm de første 18 minutter om Patrik Berg. Går han I bakken her, Auklend, får ikke noe frispark. Brann fortsetter langs venstre side. Prøver de å tre seg innover I banen her, Brann. Men Bodø-Glimt stopper de greit. Setter de fart opp her. Lindig passning fra Bodensdelen. Mister barn høyt oppe på egen banaldel. Og da kommer Brann nok en gang. Innenfor 16 meter her kommer et innlegg på bakerstolpen. Det godt slått! Og så når han ikke den, Eriksen. Går heldigvis ikke den Christian Eriksen og går ut til innkast til Bodø-Glimt, motsatt side. Nå har Bodø-Glimt god tid. Så det ikke bare Brann-fansen som kaster ting på banen. Det ligger noen gule papirfly nede med hjørneflagget også. Prøver å holde oss litt for god til det og la Bergenseren står for dit oppførselen her I dag. Og så det Bodø-Glimt med Auklend som vinner barn høyt. Og da setter Blomberg fart nok en gang. Får med seg Høg. Går med Bodø-Glimt 2-2. Høg har flitt alternativ og stoppet opp. Slipper igjen til Fet. Fet kjører en piruett og venter til han får med seg flere spillere. Spiller helt hjem igjen til Al-Sami. Al-Sami ut langs venstrekanten. Langt opp I banen mot han. Forbi Hartdal over mot Hauge. Hauge header den videre mot Høg. Når aldri frem, kommer Kledes ut igjen fra Brann, og så vinner ikke alle samme duell, men Fredrik Bjørkan sterkt der, vinner andre barn, setter fart opp langs venstre siden, Jens Petter Hauge. Rolig roa ned, hjem igjen til alle samme. Bodø-Glimt fortsetter det høye presset her nå. Bjørtuft med barn I beina til alle samme. Alle samme videre til Fet Hauge. Hauge kommer der forbi her da, prøver å sperre inn I banen I stedet. Dårlig valg av Jens Petter Hauge. Bodø-Glimt mistet ballen ganske så fort. Rev med ballen I beina. Prøver å trekke seg hjemover mot keeper. Finn en medspiller som sender den opp I bana. De langs venstre siden. Solpett prøver å spille bakrom mot Torstensson, men den går rett I klypene på Nikita Haike. Passerte 20 minutter I hovedstaden. Bodø-Glimt leder fortsatt 1-0 over Brann. Selvmål som kom etter 7 minutter spilt. Det har ikke vært noen særlig store
1: sjanse etter det. Brann har hatt en stor sjanse etter det. De tverligger.
0: Ellers vært mye frem og tilbake på midten av bana. Myhre her nå, ut til Sortvedt. Sortvedt ser opp I bana, spiller kort til Horne Myhre. Igjen til målskårer Pedersen. Får med seg Sortvedt her. Uklen står høyt. Så god I starten av kampen I dag, han Sondre Uklen. Grev med ballen langs høyre side her nå. Kombinerer med Pedersen. Pedersen ser opp I bana. Ja, så kommer det et innlegg inn foran mål. Skal vi se, Haikin, har du kontroll på den da? Jeg har det. Jeg bruker fin tid på den, Haikin. Det godt å se.
1: Nei, som vi har vært inne på, det jo hvertfall fire ganger så mange brandsupportere inne på Ullevål I dag, dessverre. Men første 20 minutter, så skulle man tro det var motsatt, for det definitivt Glimt-supporterne som høres best så langt I dag. Hører Bodø-Glimt-supporterne veldig godt på Ullevål, og det nydelig å høre. Har jo fått god erfaring Glimt-supporterne fra Europakampene når det kommer til å lage stemning og de supporterkampene også, så de vet jo det. Kommer Brann ned langs venstre side inn foran mål, og det skott mot Horne Myhre, og så det en kjempesjanse til Brann. Og det et innlegg som lander midt I beina på Eriksen, men avslutningen svak fra den tidligere målspilleren. Går rett I klypene på Haikin.
0: Det skal vi vel være glad for at de kan klare å styre den I hjørnet der, for da hadde det vært 1-1. I det de kommer nok en gang Brann. Alle Sami, også en god start på kampen for Anne Stel, klar å vinne den. Setter han fart langs venstre side her, forbi nå Bjørkan. Bjørkan opp I banen, forbi Hauge, og se på Hauge, det Jens Petter Hauge, forbi Knudsen.
1: Nydelig av Jens Petter, videre til Auklen. Og her da, så det kjemperedning av Pedersen. Gjør opp for selvmålet I stad der. Bode Glimt spiller vakker, vakker tiki-taco fotball på sitt beste. Startet med Jens Petter Hauge som fullstendig latterliggjør Knudsen når han kommer seg forbi han. Finn Auklen tar seg forbi han, og avslutningen skal sette den I målet. Men se den heroiske redningen av midtstopper Pedersen her, så sender han ut til corner. Og her kommer corneren fra Bode Glimt, Patrick Berg på bakerste stolpe. Nilsen ut og boksa ut fra han. Sjøvold sender ned til Auklen. Auklen tar det nede med hjørneflagget på motsatt side. Foran den røde og hvite brandsvingen så prøver Bode Glimt å komme seg inn I boksen igjen. Bire først og fremst tvinget hjem til midtstreken. Svinger faktisk helt tilbake igjen til Haikin her, Bode Glimt.
0: Så en lang ball opp fra Haikin, og den til slutt til Kasper Høg, som gjør en god innsats når han finner Auklen. Skal vi få to her da? Skal vi få to?
1: Nei, Hauge! Han får en elendig touch der, og Bode Glimt, de... Bode Glimt, de... Får ikke avsluttet, det var nesten en ny, nydelig...
0: Nytt nydelig angrep der fra Bode Glimt. Auklen altså som prøver å spille gjennom Hauge. Hauge får ballen for 60 meter, men så får han dessverre et dårlig touch. Og det Jan Pedersen som stoppet Glimt. Har virkelig gjort opp for det selvmålet. For ja, hadde det ikke vært for han med stor involveringen, så hadde Glimt hatt to mål til her. To matchvinner-redninger fra han nå de siste minuttene. Innkast til Brann. Kastet barn hjemmeover. Pedersen til Knudsen. Knudsen ser opp I banen, spiller kort tilbake igjen til Pedersen. Også Blomberg på han. Det hadde ikke vært bra for seg litt Nannes hvis han skulle ha klart og nok en gang gjort en skrel der. Så det en ball fra Rav. Den går hele veien til Haikin. Tar den rolig ned Nikita Haikin. Får vi se om Haikin en dag får spill på denne arenaen I Norge sin farge også. Skal vi ta kommer Bodø-Glimt I stedet. Det
1: var jo en gledens periode for Haikin og Norge når man trodde at han hadde fått eller han har jo fått norsk statsborgerskap og dermed tommelen opp for å spille landslagsfotball for Norge. Dessverre så på grunn av de to månedene han hadde I Bristol, så har han ikke oppfylt kravet til FIFA om å bytte nasjon, for han måtte ha bodd sammenhengende I fem år. Her kommer Bodø-Glimt igjen! Sondre Fet innfører målet, treffingen helgule. Høres ut fra Brann, Bodø-Glimt blir barnhøyt. De har virkelig festet grepet I denne kampen. Glimt har et jerngrep på Brann akkurat nå. Kommer seg ned mot dørlinja, Sondre Fet innfører målet. Prøvde seg på samme suksessoppskrift som sist, men denne gangen igjen hedder de ut I corner. Nei, en av reglene til FIFA for å få bytt statsborger, eller for å få bytt landslag, jo en del av det russiske landslaget Haikin. Og en, for å få bytt så må man ha bott sammenhengende I fem år, og på grunn av at han var de to månedene I Bristol, så har han jo ikke det. Tur Norge fortsatt skal prøve å komme seg ut av den regelen som at det var et så kort opphold, men vi får se. Ser I hvert fall ikke lovende ut akkurat nå. Corner til Bodø-Glimt. Patrick Berg som skal slå den inn I overskudd I det vi må vente litt, for dommeren har funnet et eller annet han skal diskutere. Ser også Brann supporteren prøve å ta opp en rød søppelsekk langs supporteren sine. Ser ikke helt ut så det går bra. Kommer Jørn Sparke her på bakerste stolpe. Hedde av. Vi ute der. Nilsen har plukket den fint ned. Blir også dømt frispark til han. Går I bakken der. Der laget et signal om at han fikk vondt når han gikk I bakken der, keeperen. Får vi se reprisen her da. Han går I duell med Bjørn Tuft, men det jo keeper Nilsen som hoppet I Bjørn Tuft. Så hvorfor han skal ha frispark der, det vet jeg ikke. Men dommer han pleier jo å beskytte keeperen I sånne situasjoner. Men akkurat det der var ganske selvforskyldt av Brann sin siste skanse. Får allikevel et billig frispark, sender den opp I vannet her, opp mot Al-Sami, som hedder kort ned, går I beina på Ingasson, som ikke finner noen lagkammerater. Frem og tilbake her, Horn Myhre, han får kontroll på den på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Langs høyre side her har Horn Myhre ballen I beina. Spiller ned til Direv, tilbake igjen til Horn Myhre, så det god passning til Ingasson innfor målet. Her kan Brann få utligningen sin, men den går skyhøyt over målet fra Christian Eriksen. Har ikke hatt en så alt for god start på kampen han. Har en dårlig avslutning da han fikk ballen innfor mål I stad, og denne gangen også får han en sjanse som han sender himmelhøyt over, nesten opp på øvre tribune på Ullevål, den der. Bodø-Glimt med Husbark som de startet kort, setter langt opp I banen fra Bjørkan. Ser at Høg også satt seg ned oppe og går igjen nå dansken. Brann fortsatt med ballen I beina på egen banehalvdel, setter fart langs høyre side her. Rev med ballen I beina, sender opp I banen I bakrom der I Mathisen, men nå aldri frem. Al-Sami tar den fint ned på et touch til Hauge. Hauge videre til Høg på et touch, men Høg får ikke kontroll på den. Da overtar Brann, sender den I bakrom mot Mathisen, men det et elendig slått passningsforsøk. Og ballen går forbi alt og alle og ut til innkast til Bodø-Glimt nede ved eget hjørneflagg. Passerer straks halvtimen på Ullevål stadion, og Bodø-Glimt leder fortsatt 1-0 I cupfinalen over Brann. Det en scoring som kom etter 7 minutter. I det Bodø-Glimt fortsetter her å prøve å spille seg opp I banen, og så vinner den høyt, og så får Bodø-Glimt en frispark når de I overtall. Hva det slags dårlig spilleforståelse da, dommer? Bodø-Glimt kommer I overtall og har en god kontringsmulighet. Og så blåser dommer Grøtta Hansen frispark I situasjonen I forkant, og dermed hindrer overgangsmuligheten til Bodø-Glimt. Fryktelig spilleforståelse av kamplederen der. Tar og frarøver Bodø-Glimt en kjempesjanse. Det jo et klart frispark til Bodø-Glimt, men der må han jo blåse fordel dommer.
2: Nok en svak involvering. Kjetil Knudsen ser vi på reprisen. Meget misfornøyd med kamplederen sin avgjørelse der. Ser jeg for øvrig også at han fikk sterke knottmerker I låret der, Auklend, I duellen som ga frisparket. Så vi kan jo diskutere om at det der et oransjt kort til Horne, Myhre og Brann. Hadde det vært et rødt kort, så skal han jo blåse med en gang, og da kunne jeg forstått det. Og det stygt der fra Horne, Myhre. Jeg med knottene inn I låret på Auklend, og det lov å gi en annen farge enn gult på det kortet der, også dommer. Da kunne jeg jo forstått at han hadde blåst der, hvis det var det som var intensjonen, men det ble jo bare et gult kort, og så skal det deles ut enda et helt gult kort. Det er til Knudsen som får det, kaptein, det det? Eller var det Sørensen som fikk det? I hvert fall for munnbruk og klaging. Skal være heldig at de fortsatt 11 spillere av Brann, så jeg synes ikke de skal klage så mye. Og heldig at Ikke Bormin fikk en kjempesjanse imot det, uansett, så det frispark talt, Brann vinner barn fort tilbake, men Bjørtuff sterk I duell med Eriksen, så får Glimt et klart frispark. Eriksen har vært en katastrofe for bergenserne så langt I dag. To kjempemisser, og laget et unødvendig frispark her I duell med Bjørtuff, skal jeg ikke si alt for mye, for da kommer jo... Det fort... Slå tilbake med en liten commentators jinx der, så jeg skal ikke klage så alt for mye, men vi kan jo referere det vi ser, og en fryktelig kamp så langt ifra Kristiansen, og her da Eriksen mener, og her kommer Bodeglimt nok en gang, og så det nok en gang en situasjon som burde vært frispark til Bodeglimt. Denne gangen så blåser ikke dommer, men Glimt får ingenting ut av den. Går I bakken der Bjørkan, Bodeglimt beholder ballen med Sjøvold, går han seg fast da, har for mye brannspillere på seg, blir tvunget til å spille hjemover igjen, bra løst det av Sjøvold. Bodeglimt på holde barn, kommer de langs venstre siden her, spiller seg fint ut av den situasjonen der, inne I boksen det nylig slått fra Bjørkan til Fet, Fet får med seg Auklend her da, Finne Blomberg, det så nært at Glimt får en stor sjanse til 2-0, I stedet for så kan Brann kontra, kommer de langs høyre side her mot Eriksen, tar den fint ned Bjørtuft og Glimt klarer ut til Høg. Høg prøver seg befinte, blir stoppet av Mathisen der, men så gjør han en glipp her, og da kommer Blomberg og Bodeglimt igjen, og så blir han stoppet av Pedersen Blomberg. Ja, det var en enorm sjanse til Bodeglimt I stad der, til å sette inn 2-0. Se om vi får en reprise av den, så vi kan se nærmere på hvor nært det der var for Bodeglimt. Ser ikke ut som det, men de hadde I hvert fall ballen ute på høyre siden, og Blomberg så la den inn foran mål. Sverre traff han ingen helt gule, da det garantert stod 2-0. Det vi gjør Bodeglimt utover Ullevål altså både enveiskjøring I kampen og på tribuna I favør de helt gule. Ennå det mange flere begrensere på tribuna, det nydelig å se og høre. Det Bodeglimt har barn på egen banardel. Bjørkan med en skummel passning som går, Sjøvold mener, som går hele veien til Bjørkan. Heldig der. Brann presser Bodeglimt høyt. Glimt sliter med å spille seg ut av egen banen der nå. Bjørkan blir presset hardt. I blinde slår han den ut. Klarer ikke å finne noen hel gule rev. Og Brann overtar på Bodeglimt sin banen der. Svinn Glimt den tilbake igjen. Og så får de et billig frispark der. Hva slags dømming det her da, dommer? Hva dette slags dømming, Grøtta Hansen? Et mega billig frispark der til... til Brann. Jo mett på ballen der, Fet, når han takler røv. Det der jo aldri noe frispark, dommer. Får et gratis frispark her, bergenseren. Så... Ja, får vi se hva de får ut av dette gratis frisparket da, Brann. Slår inn her på første stolpe. Dette ned I feltet, men Glimt får klarert den ut. Blir en utspark der, blir det ikke det da, dommer? Jo da. Utspark til Bodeglimt. Får heldigvis ikke noe ut av det frisparket de fikk på billigsalg der. Og ikke noe Bodeglimt. De kan... Bruke god tid nå, når denne ballen skal slås ut igjen. Det en lang ball her fra Nikita Haikin.
0: Upp I bana Blomberg vinner ikke duellen, men Patrick Berg får tak I andre barn. Videre til Bjørkan. Bjørkan setter fart langs venstre siden med seg Hauge. Hauge inne på Brann sin bana. Der nå inn I bana mot Auklen. Her har han mye rom. Sondre Auklen kommer seg forbi en. Ut mot kanten av 16 meter igjen. Kjører en piruett der. Går for mye Auklen. Mister barn til slutt. Jens Petter Hauge prøver å vinne tilbake for de helt gule. Lykkes ikke med det. Kommer en ball I bakrom, men alle sammen har full kontroll på den. Blir jaget av Mathisen, men spiller rolig tilbake igjen til Nikita Haikin I stedet. Haikin med en lang ball I bana opp mot Ole Dirk Blomberg, som prøver å stusse den videre. Dette ned til Sjøvold I stedet. Sjøvold tilbake igjen til Blomberg. Går I bakken, får ikke frispark av dommer. Bodø Jula gjør det til slutt. Bodø Klimt får frisparket, så bruker det god tid. Vil også... Vi har gult kort på Soltvedt her, Bodø Glimt, før duellen, men får ikke det. Fortsatt har de to gule kort av Brann på midtbanespillene sine, både Horn, Myhre og Sørensen, som klarte å få gult kort igjen og samme duell. Godt gjort det. Den ball opp I bakrom mot Hauge. Når aldri frem, heddes ut av Brann. Tas ned av Al-Sami til Patrick Berg. Patrick Berg som prøver å sende den ut til Blomberg, lykkes ikke. Innkast til Brann på egen banehalvdel. 10 minutter igjen til pause på Ullevål nå. Bodø Glimt fortsatt med denne 1-0-ledelsen. De fikk etter 7 spilte minutter. Og har vært nær ved flere anledninger økt den ledelsen Bodø Glimt. Får vi håpe at de snart kan få en ny scoring. Det Auklen gjør en god defensiv jobb. Får også frispark av dommer der. God tid på å slå det frisparket her, Bodø Glimt. Kort til Bjørkan. Bjørkan opp I bana I bakgrunnen. Det godt slått mot Kasper Høg. Kasper Høg får ta den ned. Har på seg Knudsen og får ikke kontroll på den. Og da det igjen Brann som kommer med I god passning bakgrunnen mot Eriksen. Men Bjørtuft først på den. Slår den under farlig område der, Bjørtuft. Trygt og sikkert fra han. Satt I fart langs venstre siden her, Brann. Opp I bana, Bodø Glimt står støtt rundt egen 16 meter. Opp langs venstre side. Til Torstensson. Torstensson kombinerer med Myhre. Tilbake til Torstensson, prøver å spille seg inn foran målet her. Soltvedt inn for 16 meter, så kommer det skudd! Og så det scoring til Brann! Og så utlignet Brann på Ullevål. De får spille seg inn I 16 meter til Bodø Glimt. Og får avsluttet. Og den der Nikita Haikin, den lurer jeg på om ikke du burde klare å holde ut, altså. Et hardt skudd, men det I keeperhjørnet der Haikin står. Så den burde kanskje vært overgått. Spiller seg langs venstre side her, Brann. Kommer de inn I 16 meter, Soltvedt som sender den 45. Og ja, det der keepertabbe. Det der dessverre en keepertabbe av Nikita Haikin. Det Felix Solmyre som skårer for Brann. Og vi har 1-1 på Ullevål, og det nok dessverre keepertabbe det der av Haikin. Den burde han ha klart å avverge. Får den rett på foten sin. Blir muligens jo på vei motsatt og regner med det skuddet som kom I motsatt hjørne. Står godt plassert der Haikin. Og så det nok igjen Haikin. Ikke si at du skal gjøre en ny feil. Nei Haikin! Nei, nei, nei Haikin! Det det som skjer! Det det som skjer Nikita Haikin. Nok en kjempebråler Haikin! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei! Nikita Haikin med to enorme tapper på bare 2 minutter! Og Brann skårer 2 mål på 2 minutter! Ai, ai, ai, ai, ai, hva ser det som skjer på Ullevål? Kampen snur fullstendig på 2 minutter, og det kjempetappet av Haikin! Han ute, langt ute av Haikin! Og så, nei, det for pinlig, det for komisk, det skal ikke skje. Det skal ikke skje. Nei, nei, nei, Haikin. Jeg ute på 30 meter.
2: Och skal ta en ball i bakrum och så skal han spille rolig till Bjørkan. Men han går rätt i beina på Ingasson och Ingasson skyter från 30 meters håll. Och när Haiken är på tur hem till eget mål så sklir han och ballen trillar in i ett tomt bur. Och det är 2-1 till Brann. Och det är 2-1 till Brann. Kampen är fullständigt snudd på hodet. Och det är Nikita Haiken som har 2 mareritt minuter här på Aspmyra. Ja, jeg ville virkelig ikke ha vært i Haiken sine sko akkurat. Nå har jo vært så mye storm rundt han på grunn av dette alt landslags pratet om det der. Og så ble han opp med det der. Det hjelper jo dessverre ingen. Ja, stakkars, stakkars Haiken. Så skal vi selvfølgelig være samtidig, selv om en profesjonell fotballspiller ikke burde la seg påvirke det, så må vi jo rette all mulig kritikk til masse media, og spesielt TV2, som fyret opp før en cupfinale med dette landslagspratet og FIFA og det avslaget der. Det burde masse media klare å holde seg for god til før en cupfinale, men TV2 spesielt har jo hauset det ekstremt opp. Det og det vet vi jo, TV2 jo basically et lokalmedia i Bergen og Reng, så det må man være så kynisk å si at det sikkert ikke helt uten overlegg at de har satt press på Bodø/Glimt for denne kampfinalen. De vil jo at sitt lokale lag skal vinne cupfinalen, TV2 Bergen. Så, men uansett, vi kan bruke så mye unnskyldninger vi bare vil. Forandrer ikke at det der ikke skal skje. Vi får bare håpe at Bodø/Glimt og Haiken kan reise her, og at Haiken kan ha en strålende andre omgang i stedet. Ja, jeg ser også på stemningen, den lå seg påvirket av de to røde og hvite minutterne her. Plutselig liv i brandleiren, og blir litt mer, hva skjedde nå, i Bodø/Glimt-svingen. 2 minutter igjen til pause, vi ser om Glimt har et svar. Bodø/Glimt har jo totalt dominert denne første omgangen. Det føles jo helt feil at man skal gå til pause og ligge under. Men her kan Bodø/Glimt svare umiddelbart. Kommer inn for 16 meter! Kommer inn for 16 meter! Og Hauge setter like til side for målet! Og det er en kjempesjanse til Bodø/Glimt. Og det er en nydelig spill hvor Glimt styrer seg gjennom brandforsvaret. Men ballen går til side for målet til Nilsen. Og utspark til Brann. Nydelig avfet som slipper gjennom Hauge. Der skal du jo score, Jens Petter Hauge. God, så kommer det til sjansen der. Går oss imellom beina på Pedersen, så er det uheldig at den går hele veien. Men der skal du score, Jens Petter Hauge. Der skal det stå 2-2, altså. Har ikke råd til å miste flere sjanser nå, Bodø/Glimt. Langt ut fra Nilsen, opp mot Bjørtuft. Bjørtuft til Hauge, Hauge opp i banen til Auklend, Auklend, og så er det ball til Haug! Skal vi se om han får her da, når aldri den, Haug går helt til Nilsen. 1 minutt igjen til pause, får vi se hvor mye som blir lagt til her da. Om Bodø/Glimt får mer tid å jobbe, ser Auklend ligge med det nok en gang, blir medisinsk personell tilkalt også. Morten Sør går inn på banen, medisinske personellet til Bodø/Glimt. Og jeg må inn og se på Sondre Auklend. Det jo Håkon Ebbien som kommer inn hvis han må gi seg. Han har jo hatt en god kamp, Sondre Auklend. Og det jo, kan jo være etter den stygge stemplingen fra Felix Holmyre, som gjør at han må gi seg eventuelt Auklend, og det er jo også interessant. Det er jo Holmyre som satt den 1-1-skåringen til Brann. Og han, det er jo en diskusjon der, burde han ha rødt kort i den duellen der? Skulle han ha vært på banen og hatt muligheten til
0: til å i det hele tatt sette en utligning for, for Brann. Det jo noe som kommer til å bli diskutert i hvert fall. Legges til fire minutter på til første omgang. Vi på overtid av første omgangen. Forhåpentligvis har Bodø Glimt en scoring i seg. Det jo som jeg var inne på i stad, helt ubegripelig hvis Bodø Glimt skal gå til pause med å ligge under. For de har dominert denne første omgangen. Og her kommer Bodø Glimt og Auklend prøver å sende den i bakrom mot Høg, men den alt for upresis. Går rett i beina på Nilsen. Som selvfølgelig har all verdens med god tid nå, Brannkeeperen. Stressa ikke i det hele tatt. Bruker mer enn de 6 sekundene han har lov til å før han sender den ballen ut. Dommer lar Nilsen få gjøre det. Brann tar den ned på Bodø Glimt sin banehalvdel. Kommer de langs til venstre siden her. Soltvedt. Til Hornmyre. Hornmyre innenfor 16 meteren her. Soltvedt får tak i den. Så fortsetter de å sperre ned langs til venstre siden her. Og setter inn for å måle. Det går slått. Alle sammen opp i lufta fra han. Den har Haikin full kontroll på. Tar den fin med Nikita Haikin. Setter kjapt i gang til Sjøvold. Sjøvold til Auklend, og så mister Auklend den. Brann overtar på venstre sida. Setter fart opp i banen her. Passert to av de tillagte minutterne. Det tok litt tid før vi kom i gang. Nå holdt de også. Blir vel sikkert nærmere 5 minutter før dommer blåser pause her. Får vi håpe at... Før vi håper at Bodø Glimt har et svar i seg før, før denne første gangen er historie. Langt opp langs høyre side her til Fredrik Bjørkan. Bjørkan med barn i beina. Lar den trille ut til Uspark til Haikin. Haikin som vi setter kjapt i gang her. Brann har en spiller i boksen til Bodø Glimt. Spiller ut til Bjørkan. Bjørkan ser opp i bana, 48 minutter passert. Et minutt igjen av den tillagte tida. Vi vil spille litt over den som nevnt. Auklend tapper duellen her, alle sammen vinner andre duellen. Hvem som får kontroll på denne da? Frem og tilbake og frem og tilbake. Til Bjørkan. Opp til... Ja, etter spare frem og tilbake her da. Er det noen som skal få kontroll på den? Jeg tror vi er oppe i 7-8 headingen nå frem og tilbake igjen. Foreløpig ingen som velger å få kontroll på den kula. Klapp og bap fotball på sitt beste. Der får Haugen sluppe den til Auklend. Her da Bodø Glimt. Vi ser om vi får til en sjanse her da. Går i bakken Auklend. Skal ha frispark. Får ikke det. Og får Ingvast i posa. Det så dårlig dømt. Det så skandaløst dårlig dømt av Marius Hansen Grøtta. Det bare å gratu fette eller jeg. Så dårlig dømming som vi får se på Ullevål den første omgangen her. Går rett i bakken Auklend. Og får ingen verdens ting der. Vi sparket to ganger. Fascinerende å sette bordet. Innkastet er tatt opp i bana. Blomberg som er denne, og der blåses det av før. 4 minutter er passert også. Det ble altså et halvt minutt som gikk før tilleggstida kommet i gang, og vi får ikke fullført de fire tillagene en gang før han blåser av dommeren. Nei, det er en... Dessverre en skandaløs første gang. Vi må ta pause fra her. Bodø Glimt tok oppskriftsmesterledelsen etter 7 minutter, og så var det to kjempetabber av Haikin som snudde alt i det 39. og 41. minutt. Og Brann, nå ufortjent, og med god dommerhjelp går til pause på 2-1 ledelse. Så får vi bare se hva dette Bodø Glimt-laget, og ikke minst hva Nikita Haikin er laget ut av. For nå er han nødt til å vise hva han har i seg hvis Bodø Glimt skal få med seg noe her etter gull herifra i dag. Så må Haikin virkelig komme seg opp og levere en feilfri andre gang, og Bodø Glimt også selvfølgelig. Vi tar en pause herifra tilbake med andre gang om et lite kvarter. Bergenseren leder 2-1. Dette langt fra avgjort. Vi straks tilbake med andre gang fra Ullevål stadion.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: nærmeste så se da hvor mye vi ser hva som bor I haiken av den andre omgangen som du må da vise virkelig vise hva som bor I han da og trenger jo en perfekt og feilfri andre omgang fra han da for å si det mildt da som har jo glimt også utnyttet mer offensiv da og utnytte sjansene sine I den andre omgangen når de kommer til de da det blir at det kommer til å bli sjanser for de helgule så blir det jo viktig fordi at de dødelig effektiv da når de skal forhåpentligvis konverteres til skåringa to minutter gammel den andre omgangen Brann med ballen på egen banehalvdel målskårer Pedersen som spiller rolig tilbake igjen til keeper Nilsen bruker god tid der Nilsen blir presset av Blomberg Blomberg som tvinger Nilsen til å slå den langt opp I banen der får Glimt kontroll på den Bjørkan setter farten ned langs venstre side ser på Fredrik Bjørkan da blir faktisk ikke stoppet til slutt har på seg både Dirøv og Ingasson men tar seg hele veien ned til hjørneflagget hvor Han til slutt vinner et innkast for Bodø Glimt. Lukta nyttårsaften over Ullevål nå I det Brann hadde et lite fyrverkerishow før andre gangen startet her. Stemning under kampen I dag I hvert fall. Ingen som skal ta fra noen av lagens supportere det I hvert fall. Her Bodø Glimt langs høyre side her. Sondre Auken med barn kort til Blomberg. Blomberg prøver å spille innover mot Patrik Berg, lykkes med det. Bodø Glimt holder ballen oppe på Brann sin banehalvdel. Sjøvold, dårlig tørst fra hans side, men vrir det motsatt til Alesami. Alesami over til Bjørkan. Bjørkan tar den ned, fin Sondre Fet. Sondre Fet med I en nydelig passning til Jens Petter Hauge, som sender fart, men blir kontant stoppet. Kaster Bodø Glimt høyt oppe på Brann sin banehalvdel. Patrik Berg tar den ned. Spiller ballen hjemover til Alesami. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold ser oppover I bana. Med seg Blomberg. Blomberg avanserer mot 16 meter til Bergensrand. Står støtt og stødig Brann. Bjørtuft, lang ball opp mot Jens Petter Hauge, og så klarer han ikke å ta den, få kontroll på den. Så får Brann innkastet, den parodidømmingen fra første gang, den fortsetter. Så en lang ball som sendes opp mot Dirav, og han jo borte den, men får fortsatt innkastet. Ja vel. Så det innkastet fra Brann, kastet opp I bana, tas ned av Bodø Glimt, og her setter Glimt fart. Skal vi få en drømåpning her da, og så det nært at Auklen klarer å slippe den til Høg. Dessverre så det et våkent Brannlag som akkurat klarer å stoppe den. Og Får også et frispark I duellen I etterkant her, Brann. På egen banehalvdel. Tar og spiller det frisparket motsatt. Passerte 50, spilte minutter I hovedstaden. Brann leder 2-1. Kommer Bodø Glimt, og så det Blomberg. Prøver å spille til Auklen. Dessverre ikke sist nevnte helt med på den. Rolig tilbake igjen til keeper Nilsen. Nilsen opp I bana. Bjørtuft tar den ned. Så skal Bodø Glimt finne høyt her da. Gjør det Bodø Glimt finne ballen inn på Brann sin. Vanhalder kommer de opp langs venstre side her. Jens Petter Hauge har med seg Bjørkan, har med seg Fet. Går forbi en, skal gjøre det selv. Han får slett til Auklen. Auklen med skuddet blokkeres. Den løs innenfor 16 meter. Hvem får kontroll på den da? Ja, de får klarert den ut, Bergenseren. Og da kommer de langs venstre side her I stedet. Torstensson med ballen I beina. Blir stoppet opp av Sjøvold, men får med seg Mathisen I stedet. Mathisen nærmer seg 16 meter, kommer seg inn for 16 meter her. Ulrik Mathisen, finelig går han I bakken. Legg seg ned som en potetsekk der, Ulrik Mathisen.
1: Og det er ikke kommet inn på teaterskolen, og så dårlig skuespill det der, og så får de en hel sjanse! Inn foran mål, forbi alt dårlig! Og her gir de seg ikke, Brann kommer det til innlegg, motsatt, ut fra Bjørn Tuft. Dette her returrommet, kommer et skudd, går til side for målet til Haiken, og utspark til Bodø Glimt. Ja. Der Der er de nær bergenserne, men sjansen blir jo i skyggen av det pinelige straffefilminga til Ulrik Mathisen. Prøver jo også å legge seg ned inn i 16 meter der. Vi håper om å få et billig straffespark. Sånn som dømmingen har vært i dag, så hadde jo ikke forbøst meg så mye om man hadde fått det heller, men må vel gi det et litt mer teatrisk forsøk, Mathisen. Eventuelt mindre. Så det Bodø Glimt. En ball på egen mann har det. Sjøvold nydelig forbi Torstensson. Spiller motsatt til sin navnebror og bekkekollega Bjørkan. Bjørkan kort til Alesami. Alesami opp til Berg. Hvile til Bjørkan. Har på seg Direv. Innover i bana til Hauge. Hauge kommer der forbi her da. Forbi en. Går og går Jens Petter Hauge ned mot dørlinja. Får den inn for å måle Jens Petter. Går seg fast. Skal vi få innkaste. Får det. Kastet fint og rast inn i 16 meter her. Og så er det nært at Bjørkan klarer å tvinge seg inn mot målet. Men får klarert ut de rød-hvite. Setter de fart her nok en gang. Jens Petter Hauge og Bodø Glimt inn for 16 meter til Fredrik Bjørkan. Her da Bjørkan. Slepp til Hauge. Og den avslutningen der Hauge. Den, ja, hva skal man si? Den er jo ikke i nærheten av noen ting som helst. Går langt til side for målet til Nilsen. Så får de frispark midt på banen her, Brann. Soltvedt og Auklend i duellen der. Hør ikke at det blir blåst frispark. Fortsett å duellere. Og sen lang ball motsatt. Direv tar den ned, kommer langs høyre side. Se Petter Hauge er på den. Kommer igjen til Knudsen. Ut igjen til Direv. Inn til Sørensen. Så er det fire bordingsspillere som presser Brann høyt. Trenger stadig å spille hjemover igjen her. Soltvedt, og så har de plutselig fått mye rom på høyre side her. Og da kommer han også. Er det målskårer Ingvarsson. Som ikke klarer å ta imot den. Går den ut til innkastet Bodø Glimt. Ja, vi spennende å se om Bodø Glimt skal gjøre noen grep her da. De har jo, altså det er jo to keepertabber som gjør at de ligger under da. Og de har jo vært det beste laget. Så det er ikke sånn at man nødvendigvis trenger å være rett og gjøre et bytte. Samtidig få inn friske bein, det kan jo ofte hjelpe da. Kommer Brann inn for å mål, skal det bli tre her da? Nei, blir klarert ut av Bodø Glimt. Det er jo en målkåt Brynilsen på benken som kan komme inn og gjøre forskjell før Bodø Glimt. Blant annet Helmersen også, og her kommer Glimt i overtag. Skal få en stor sjanse her da. Sjøvold setter fart. Og så går han for langt og lenge, Sjøvold. Blir stoppet. Da er det Brann som i stedet får en gratis mulighet i Eriksen for 16 meter. En elendig touch fra han. Haiken ute og plukket den. Ja, de er jo en slags underprestasjonsduell der. Eriksen som har vært Brann sin svakeste spiller i dag som får en gratis mulighet der. Og når han plutselig får alt for mye rom. Borsvaret til Bodø står fullstendig og søv når han kommer alene med Haiken. Gjør en elendig touch, og Haiken ute og plukker den. Så er jo Haiken som kommer skjerne ut av den der duellen i hvert fall. Får seg en trøkk i duellen Haiken, men oppå går igjen nå. Går tilsynelatende bra med han. Men utsparket går rett i beina på Brann, som får nok et frispark. Trenger bare å legge seg ned bergenserne, så får de frispark hver eneste gang ut av ingenting, føles det som. Spiller de seg innover i banen her, Brann. Pedersen. Tilbake igjen til Nilsen. Nilsen med ballen i beina, ser oppover i banen, slår den langt. Arne Sami tar den fint ned, Sondre Fett, fin Bjørkan, han setter Bjørkan fart. Kommer opp langs venstre siden, får med seg Jens Petter Hauge. Her da Bode Glimt. Stopper de litt opp, spiller hjem til midtstopperen sine I stedet. Patrick Berg ut til Sondre Fett, Fett får med seg Bjørkan. Tilbake igjen til Arne Sami, Arne Sami videre igjen til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer mot 16-meterstreken, slepp til Blomberg. Blomberg til Arne Sami. Videre til Bjørkan. Bodø Glimt fortsetter å sentre frem og tilbake I midtstopper, lommet midtstopperen sine. Sondre Fett til Bjørkan. Bjørkan langs venstre side her, tilbake igjen til Sondre Fett, og så går den rett I en brannfot. Bodø på holde barn. Har lagt seg fryktelig offensivt nå, Bergensrand, men det klart, det Glimt som trenger mål. Det Glimt som må jage her. Bjørtuft. Videre til Arne Sami. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Inn på Brann sin mannalderen igjen her nå med Auklend. Går han I bakken, får vel litt frispark der eller dommer. Ingenting, sier han. Auklend blir dyttet over henne, men Grøtta, han har synstyrke pluss 7 I øynene sine hver gang den glinspiller som går I bakken. Men tydeligvis haukeblikk når det en forskjellelse mot bergensere. Arne Sami med barn I beina opp mot Auklend, nydelig slått. Auklend får du kontroll på den dag, går I bakken, får selvfølgelig ingenting av dommeren. Prøver de å spille rast I bakrom, ingen som på den. Bjørtuf tar den rolig ned, tilbake igjen til Haikin. Haikin sender den langt opp I bana, opp mot Høg, som ikke får kontroll på den. Overtar de røde og hvite I stedet, og så det tunnel på Auklend her og Soltvedt. Brommen legger en lang ball I bakrom, den tar Arne Sami ned til Sjøvold. Sjøvold opp I bana mot Høg, kan vel gjøre denne gangen Høg. Tar den på brøstet, går I bakken, soleklart Fisberg, får faktisk det også av dommeren. Bare å gratulere, klar faktisk å dømme I favor Bodø Glimt også. Til Patrick Berg, videre til Arne Sami. Ja, Ola Brynilsen, vår redningsmann denne cupfinalen da, skal han komme inn og hjelpe Bodø Glimt ta sin første cuptriumf siden 1993. Han I hvert fall klar for det. Kommer den ball I bakrom mot Høg. Det godt slått her da. Skal vi få en mulighet her. Høg går I bakken. Bodø Glimt vil ha straffe. Får ikke det av dommeren selvfølgelig. Klareres ut av Brann. Hele Ullevåls Glimtsving roper på straffe og vi ser om vi får en reprise her av den. Noen Glimt snutt for et straffespark der da. Det skal jo I hvert fall sjekkes av muligens offside uansett. De får, nei det ikke, han ikke offside høy. Tar ballen ned, kommer skjønnen for 16 meteren. Ja, se får vi et bedre bilde. Jeg tror han først på ballen der, Brannspilleren, ingen straffe, det rett dømt. Her kommer Bodø Glimt igjen, her kommer Bodø Glimt igjen! Og så knøvler han ballen I beina høy. Får ikke kontroll på den innenfor 16 meter til Molde. Nei, Brann sier det høy. Og går rett I klypen på Nilsen. Ja, Kasper Høg ut, Ola Brynilsen inn. Det et grep Kjetil Knudsen kan ta for å hjelpe Bodø Glimt til å snu denne kampen I stedet for å komme Brann her, men Eriksen nok en gang I svak involvering, og så det Sjøvold som setter Haikin på prøve når han sender en dårlig passning tilbake igjen til keeperen, så man må virkelig jobbe med å sende ut av egen boks når Eriksen jager. Lagt opp fra Arne Sami her denne gangen, passert en time I cupfinalen, 60 minutter passert, står 2-1 til Brann. Bodø Glimt som har vært det beste laget I dag, men det Brann som har ledelsen. Har Glimt I seg å snu denne kampen da. Har en hodeskade på en Brann-spiller. Og stopp I spillet av den grunn. Kaptein Knudsen som ligger nede, og da skal Glimt gjøre bytte. Håkon Evjen skal inn, så blir det spennende å se om det Blomberg, Auklend eller Fett som må vike for Evjen. Auklen har jo hatt en veldig god kamp for Bodø-Glimt I dag, men samtidig så fikk han seg en trøkk I første omgang. Kan jo være Blomberg på ut og Auklen opp på kant. Får se hva som blir fasit her. Det I hvert fall Håkon Evjen som skal inn, og han kommer inn som indre løper. Det det ingen som helst tvil om. Får vi se her, oppe på beina igjen nå, Knudsen, og da skal våre skudsen gjøre bytte. Vi Auklen som takker for seg. Auklen går av bana, og Håkon Evjen kommer inn. Har jo hatt en god kamp I dag, Sondre Auklen. Men friske bein, det kan gjøre det enda viktigere for Bodø-Glimt og for å snu denne kampen igjen. Vi ser om Håkon Evjen viser seg fra sitt beste side I dag. Han har jo et toppnivå som definitivt kan snu en cupfinale alene, så vi håper at han viser det I dag. Kampen I gang igjen, lang ball I bakrom. Alessami, rolig til Haikin. Haikin sender langt opp I bana mot Kasper Høg. Høg klarer ikke å få kontroll på den. Sender tilbake der den kom fra nå, Brann. Tas ned av Torstensson. Kommer seg ikke forbi Sjøvold. Beholder ballen nede med hjørneflagget. Skal være innkatt Bodø-Glimt. Får det også av dommer. Da skal... Nei. Det bare at han har fått tatt for mange meter der, så det langt ut fra Patrick Berg da. Ikke langt ut, men langt opp I lufta. Stusses videre av Fetas ned av Høghøg for ikke kontroll på det. Brann overtar på en banardel, går ut over sidelinja igjen. Nytt innkast til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt med innkast midt på sin egen banardel. Vi ser hva de klarer å få til her da, opp I bana til Høg, som hedder den rett ned til Mathisen. Heldigvis så passningen dårlig mot Eriksen, og går I klypene på Haikin. Kommer det langball I bakgrunnen mot Jens Petter Hauge, en nydelig slått av Fredrik Bjørk, og når du den da, Hauge? Gjør det, hold den I spill mot hjørneflagget, kommer seg forbi her da, Jens Petter Hauge, til Evjen, til Fett! Og der må du jo skyte, Sondre Fett! Den der skal jo mot målet! Du må ikke legge den der inn! Hva blir spilt igjennom så vakkert der, Feto Bodø-Glimt! Kommer alene med keeper, men I stedet for å sette den bak Nilsen, og send den gule vakre svingen bak han opp I himmelen, så prøver han å legge den inn foran målet. Men der det bare bergensere som får slå den ut til corner. Kjempemulighet til Bodø-Glimt! Ja, jeg ser jo han kommer ganske til side for målet, det fet, så det ikke så lett å få avslutte. Her kommer corner I stedet, skal vi få det her da, inn foran målet, det ut på første stolpe. Jens Petter Hauge har den ballen I beina, spiller kort til Sjøvold. Sjøvold spiller til Evjen, Evjen tilbake igjen til Sjøvold, fin podlingsspill, kommer vi ned langs høyre siden nå, inn foran målet av Fredrik Sjøvold til Høg. Høg den tilbake mot Bjørtuft, ut fra Knudsen I et nødskrik. Så sparket han den langt opp på nesten øvre etasje av Ullevål. Og så sitter han nede igjen etter det også. Da må han jo... Nei, det en annen spiller som sitter nede nå. Det Torstensson, det ikke det? Jo, kommer seg opp på beina igjen der. Vil jo prøve jo bare å hale ut tida nå, Brann. Vi får se hvor mye de lykkes med det. Skal de for øvrig gjøre sine første bytter også. Da det Ulrik Mathisen, skuespilleren til Brann, som blir byttet ut. Bare å gratulere Mathisen, som kommer til å bli husket av denne cupfinalen som det dårligste filmforsøket noen gang sett på straffespark. Unge foran kommer Noah Holm, og så det mann som blod nede Torstensson som går ut. Inn kommer Markus Haaland for bergenserne. Ja. Har Brann gjort to grep på å prøve å holde denne ledelsen. Svaret dermed på Bodø-Glimt sitt grep for å snu det. Vi ser her... Hva Glimt klarer å få til. Innkastet tas der. Helt oppe med hjørneflagget. Fredrik Bjørka. Innlegg seg fint fra han. Kippet mot Evjen I stedet. Evjen går I bakken. Får frispark av dommer. Frispark I god posisjon der. Kan det bli farlig for Bodø Glimt? Frisparket helt ved 16 meterstreken. Cirka 10-11 meter ut fra dørlinja. Og vi hører publikum I helt gult. De har ikke gitt opp Cup Triumf. De heier på Bodø Glimt. De hopper på... De hoppar på triumf till Bodø Glimt. Patrick Berg, innoverstud variant fra han. Skal han sette den I mål, eller det hardt inn med styring? Hva blir det? Det kommer I hvert fall her. Det vi mot mål I hvert fall. Rett I klypen på Nilsen. Rett I klypen på Nilsen, og da setter Brann kjapt I gang her også. Bodø Glimt I ubalanse kommer I bakgrunn. Sjøvold det først på den, og Nydeli av Fredrik Sjøvold. Har verget en stor overgangsmulighet til Brann der. Godt gjort av han. Og Bodø Glimt setter fart langs venstre siden her. Kommer de opp I banen opp mot Kasper Høg som går I bakken. Ikke Kasper Høg som går I bakken altså, men Fredrik Bjørkan som går I bakken og prøver å legge den ballen mot Kasper Høg. Bodø Glimt får et frispark så vidt inne på Brann sin banehalvdel. Tar det kjapt og greit Bodø Glimt, kort til Alisami. Videre til Bjørtuft, tilbake igjen til Alisami. Fortsett Bodø Glimt presset her. Til Sjøvold, Sjøvold innover I bana. Slepp hjem over igjen til Bjørtuft. Bjørtuft finner Alisami. Alisami ser opp I bana til Hauge. Hauge tar den ned. Til Bjørkan. Bjørkan får ikke den forbi, og så stoppes den opp. Det Brann vinner den tilbake igjen på egen banehalvdel. Prøver de å spille seg ut her. Bodø Glimt fortsetter å jage. Langs høyre sida kommer de her nå, Brann. Olen Myhre avanserer forbi Bjørkan. Bjørkan fortsetter å stå på rett side, sterkt av Fredrik Bjørkan. Vi maler tilbake igjen for Bodø Glimt, får med seg Jens Petter Hauge. Fortsetter Bodø Glimt, men så går det via et brannbein ut til innkast til Bodø Glimt. Alisami, motstått til Bjørtuft. Går han opp I bana, setter fart her Bjørtuft, får med seg Alisami. Sammen videre til Bjørkan. Bjørkan opp I bana til Patrick Berg. Patrick Berg får med seg Sondre Fet. Sondre Fet til Jens Petter Hauge. Hauge på hjørnet 16 meteren. Slipper til Bjørkan. Bodø Glimt fortsetter å avansere mot målet til Brann. Til Alisami. Alisami, hva vel du å gjøre? Spiller den hjemover igjen til Bjørtuft. Blir presset av Holm og mistet ballen her Bjørtuft, og da kommer Haaland og Brann får en gratis mulighet her Bergenstrand. Skuddet til Haaland. Det ikke akkurat Erling Haaland kaliber over den. Og har langt til side før målet til Haikin. Uspark til Bodø Glimt. Tar det kjapt her Nikita Haikin, langt opp I vannet fra han. Blomberg litt for tidlig opp I duellen der. Da kan Bergenseren komme nok en gang langs venstre side. Haaland kom seg forbi Sjøvold. Passerer der 70 spilte minutter på Ullevål. Står 2-1 til Brann over Bodø Glimt I cupfinalen. Glimt har altså 20 minutter på å få seg scoring her nå. I det Brann nok en gang ligger nede. Eriksen denne gangen som har ondt I onden. Og da må medisinske personell nok en gang inn for bergenserne. Det jo noen brannspillere her som nesten har låget mer nede enn de har vært oppe. For øvrig ikke Eriksen som ligger nede for Brann. Men Pedersen tror jeg. Ser ikke trøyenummeret herifra. Ja, stopp I spillet mens brandspilleren får behandling. Det Pedersen som ligger nede, ja. Se. Man kommer så opp igjen. Så faktisk ut at han hadde ganske vondt et øyeblikk der. Patrick Berg først som var og hjalp han. Brann gjør klart to nye bytter, så da må nok Bodegrim sin målskårer før dagen gi seg. Han kom seg ut av banen da, I det minste, og fortsatt behandlingen der. Ja, blir hjulpet av banen her nå. Pedersen får stor applaus fra begge sider. Var det bra. Han får applaus av Bodegrim. Det har jo vært Grim sin eneste målskårer I dag, som sagt. Blir byttet ut der og gjør et dobbeltbytte faktisk, Brann. Målskårer Ingosson som blir tatt av bana. Fikk tidens letteste oppgave å sende ballen I et fullstendig tomt mål. Og så Ingosson og Pedersen som går ut, inn kommer... Ja, vi kommer tilbake til de som kom inn før Brann her, så snart det kommer opp her. Det var vel Vetle Dragsnes I hvert fall som kom inn før Pedersen. Så får vi... Kommer det vel straks opp her, hvem som... Og den andre som kom inn før Bergensere. Brann som får vinnet innkast høyt oppe I bana. Bodø Glimt henger litt I tauene her nå. Spent på om når Kjetil Gussen skal gjøre ytterligere grep. Brann Glimt ikke vært veldig nært I utligningen her nå I store deler av denne andre gangen. En stor sjanse I sted med Sondre Brunstad Fet, men utover det så det vel Brann som nesten har vært nærmest 3-1 enn Glimt har vært 2-2. Opp I bana fra Sjøvold. Evjen hindrer at en barn går I bakrommet. Innkast til Dragsnes og Brann. Bruker de god tid der. Niklas Vassberg var den andre som kom inn før Brann I stad. Ja, Sortvedt kastet den inn I bana. Stusses videre av Holm. Bjørkan til Alessami, langt opp fra han igjen, videre til Kasper Haug, som får med seg Jens Petter Hauge. Hauge setter fart langs venstre side, og så sparker han rett ut til innkast til Brann. Ikke vært Hauge sin kamp I dag heller. Se om Glimt har noen bytte der. Jo, angrepsrekka som ikke har vært så altfor effektiv I dag. Langt opp fra Nilsen. Spiller de så opp langs høyre side her, Brann. Holm til Myhre, har de mye rom på venstre sida. Vender fint opp her, kommer Haaland. Det på rett sida, Sjøvold. Haaland går inn mot 6 meter. Evjen og rydda opp. Bra av Håkon Evjen. Nydelig, rett I beina på Sondre Fet. Sondre Fet slepp den til Blomberg, litt upresis. Haaland går I bakken. Og fordel Bodø Glimt, også mistet Feten like etterpå. Glimt får et frispark. Brann publikum ikke det, han vært enig I det. Ligger fortsatt nede etter den første duellen der. Bodøste... Blomberg. Ja. Bassi varmer opp, Mæte varmer opp, så vi har jo nok av kantspillere som kan komme inn hit. Spørsmålet jo om de kan utrette en forskjell. Basert 75 spilte minutter nå, tida går fort og begynner å renne ut for Bodø Glimt. Denne scoringen den må komme snart. Foreløpig så det ikke veldig effektivt og kompakt I... I angrepsforsøkene til Bodø Glimt, Soltvedt langs venstre side vender opp. Den tar Eriksen ned på brystet. Mistet han den, men Brann beholder ballen på Bodø Glimt sin banehalvdel. Kommer de langs høyre side her, bergenserne. spiller seg rolig hjemover før de heldige og får den I bakrom mot Eriksen, kommer selv for 16 meter nå går Bjart Åhle, Sjøvold tar ingen sjanse og sender den ut til corner til Brann spørsmålet ikke det var offside I forkant der da på Brann-spilleren men I hvert fall dømt corner Så veldig ut som offside plassert Eriksen der, I det han la den inn foran målet. Men, blir I hvert fall dømt corner på det. Vi ser her, Soltvedt skal slå det utoverskudd variant fra hans del. Kommer her på første stolpe, stusses videre. Returrom tas ned av De Røv som kommer seg til et skudd. Ebjen. Send den ut igjen. Kjense først på den da. Røv hedder den tilbake igjen. Alle sami ut igjen fra hans. Kar Blomberg ned. Og Blomberg klarer han ikke å få den videre på Tauge. Dessverre. 77 minutter passert. Nå må Bodø Glimt opp I ringene her snart. Langs høyre side. Alle sami til Bjørkan. Bjørkan sender den videre. Videre til Hauge, så det vel den I handa til Bjørkan, spillet går. Sjøvold og Bodeglim sender fart inn på banaldelen til Brann. Kommer de her langs høyre side, får du lagt inn da Sjøvold. Roer heller ned, spiller kort til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Alesami, Alesami får med seg Bjørkan til Hauge. Hauge, hva vel du å gjøre? Tilbake igjen til Bjørkan, opp til Evgen, her da Bodeglim, her da. Hauge på ett touch til Blomberg. Skal vi få til noe her da? Blomberg kan skyte, og det knallhardt skutt fra Blomberg. Ser ut som... Nei, han ikke borti den, Nilsen. Utspark til Brann. Ja, han har lyst til å være helten her, Blomberg, mot tidligere lagkamerater. Men går dessverre over målet der fra Blomberg. Ikke borti noen heller. Da skal Bodø Glimt gjøre bytta. Både Helmersen og Brynildsen skal inn. Blomberg blir løp av bana. Og Kasper Høg blir også tatt av bana. Helmersen og Brynildsen kommer inn. Da tar Knudsen grepene, så skal vi se. Har Helmersen det I seg? Har Brynildsen det I seg? Og Biheltene gjør faktisk et trippelbytte her. Fredrik Bjørkan går også ut. Isak Mæthe kommer inn. De kaster inn på alt de har her nå. Bodø Glimt nærmer oss 80 spilte minutt. 10 minutter igjen av ordinær tid. Og Bodø Glimt kaster inn på det de har her. Så vi ser om noen av disse innbytterne klar å bli heltene. Som må stå frem for å få først og fremst en utligning. Og ja, hvis det skulle stå seg uavgjort etter 90 minutter, så det jo ekstra omgang av eventuelt straffespark som venter Ullevål matta. Men enn så lenge så det bergenserne som leder. Bodø Glimt må ha mål. Og her får de et frispark, Bodø Glimt. I god innleggsposisjon så skal Patrick Berg slå denne ballen. Hardt inn mot målet til Nilsen. Vi ser om han klar å sende den I rett styrke, I rett plassering, til at den kanskje kan styres inn av en Bjørtuft, av en Helmersen, av noen med hodestyrke I målet. Kommer frisparket hardt foran mål her. Det for dårlig slått av Patrick Berg. Det ikke høyt nok. Det ser ut på første stolpe av Brann. Og så sender Sjøvold den høyt inn I feltet. Det ikke hardt, det lures dem, og så gir han retur her, og så Brynildsen! Til side for målet til Nilsen. Ja, der får han en drømmemulighet, Ola Brynildsen. Men kanskje preges han av litt innbytterpuls når den ballen går til side. Før målet til Nilsen, og ut til utspark. Har jo vist ved tidligere anledninger, Brann, at de har god tid. Når de nå skal ta husparkens side. Luka vanvittig med tid her, Nilsen. Der først klarer han å slå den ut. Går forbi alt å holde. Brannspilleren som går I bakken får de en fordel. Haaland tar den ned, avanserer mot hjørneflagget. Kommer seg ikke forbi. Alesami, godt gjort av han. Det har jo vært en klippe I forsvaret I dag, Arle Sami kan ikke klandres for de to keepertabene som har de scoring, men når jeg sier det, så gjør han en stygg feilpassning på egen banardel. Heldigvis så Brann sin desidert dårligste spiller I dag, Christian Eriksen ikke noe bedre, og sender rett I Glimtbøyen. Holm som oppe og presser Sjøvold, legger han I bakken, men Bodø Glimt kan holde barn. Maikin kastet kjapt ut til Mette. Mette setter fart opp mot Fet. Fet prøver å sende den videre til Jens Petrauge, men den går rett I beina på Røv, og da kommer Brann igjen I stedet. Myhre, skal du bli to målskårer I dag da, når du kanskje burde ha rødt kort I første omgangen? Du slipper den videre I stedet. Holm I innleggsposisjon. Spiller de fint rundt 16 meter til Bodø Glimt her. Bodø Glimt blir litt statister akkurat nå. Brann får gjøre som de vil nede med Bodø Glimt sitt hjørneflagg. Så kommer en klarering ut der. Går rett I et brannbein. Bodø Glimt klarer ikke å holde barn I laget. Klarer ikke å komme seg ut av egen 16 meter her nå, Bodø Glimt. Det Brann som kjører på nå. Bornmyre rett forbi Hauge. Glimt ser fullstendig kjørt ut. De ser helt ferdig ut dessverre, Bodø Glimt akkurat nå. Det lover ikke godt det vi ser ut på her nå, så vinner Mette den. Bodø Glimt klarer ikke å få kontroll på den. Fortsatt Brann. Fortsatt Brann, kommer ned på høyre siden. Mette vinner den for andre gangen, men det blir innkast til Brann. Lag og sett rev seg ned på ræva. Skal bruke mer tid. Syv minutter igjen av ordinær tid nå for Bodø Glimt. Det begynner å haste for de helgule. Kjetil Knutsen har kastet inn på det han har av offensive trekk med både Brynildsen og Helmersen. Men det hjelper jo ikke når de helgule ikke klarer å få den ut av egen 16 meter. Brann får jo spill så de vil rundt 16 meter til Bodø Glimt. Han har tatt ikke å sette inn to på topp. Og de eventuelt nå en bake som må inn og vinne en barn. Mette har jo gjort det nå mens han har kommet inn, men det jo ingen som klarer å vinne andre barn foreløpig. Sånn som nå, Mette vinner en duell, men Brann tar ballen ned igjen. Tredje gang på kort tid det skjer. Kommer de inn og for 16 meter her, Brann, og så går de forbi en forbi to. Dårlig passning, men Soltvedt plukker den opp hjemover igjen. Brynildsen jager den ballen, tvinges helt tilbake til Nilsen. Friske bein Brynildsen, spreng og jager Brann. Men har mye rom på egen banardel her, bergenserne. Dragsnes også, det dårlig passning til Nilsen, men Nilsen sender langt opp I bana. Oppe I bakgrunnen, kommer først på den der, Sjøvold I duell med Haaland, hedder tilbake mot Haikin. Fint gjort det av Sjøvold. Haikin setter kjapt I gang til Alesami. Alesami videre til Mette, går I bakken, frispark til Bodø Glimt. Ja, passer det jo fint å nevne at neste kamp for Bodø Glimt om en uke, det slag om Nord-Norge. Minst like viktig kamp å vinne som denne. Men det hadde jo vært fint om vi kunne lade opp til slag om Nord-Norge med å være cupmester. Da må vi så få la I scoring, og det kan komme her. Jens Petrauge, vi stopper igjen. Klarer å beholde ballen denne gangen. Send en passning opp mot Sondre Fet. Fet til Mette. Mette, hva vel du å gjøre? Hjem til Alesami. Brann står støtt rundt 16 meter her. Begynner virkelig hast for Bodø Glimt nå. Fem minutter igjen av ordinær tid. Nå må denne scoringen her komme for Bodø Glimt. Mette med ballen langs venstre side til Alesami. Til Bjørtuft. Sjøvold med ballen I beina. Oppe I bakgrunnen mot Helmersen. Det godt slått. Det skal vi få muligheten av Helmersen forbi igjen. Den ute, men det corner. Ja da. Bodø Glimt får corneren, så ut som den var ute først, men dømt corner til Bodø Glimt. Etter all dømmingen vi har fått mot oss I dag, så hadde det jo ikke vært noe deiligere enn å svare med en gratis corner. Nydelig slått mot Helmersen I hvert fall, som tar den fint ned. Tror faktisk den der var ute, skulle ikke vært corner til Bodø Glimt, får et nøyaktig her. Ja, vanskelig å se. Den kan ha vært inne. Vi får corner uansett. Kommer på første stolpe her da. Stusses det! Og det scoring! Det er Bodø Glimt! Utligningen kommer for Bodø Glimt! Det står 2-2! Det er Ole Brynildsen som kommer inn for de helgule og setter inn utligningen til corner! Den kommer etter hjørnespark! Og den gule borte svingen, den går I fyr og flamme. Den tar helt fullstendig opp når Bodø Glimt
2: Omsider får utlendinga Heddinga, det vinnes av Bjørtøft En nydelig corner av Patrick Berg Heddes videre av Bjørtøft Ned til Brynnelsen Får stå alene på bakre stolpe Og sette den forbi En fullstendig utspeltelsen Og det står 2-2 Det står 2-2 Bodeglimt har utlengda Bodeglimt har utlengda på Ullevål Det står 2-2 Og den sett omsider for de helgule De har stanga og de har stanga Og så fullstendig ferdig ut her Men det en ting du kan være sikker på Dette gule maskineriet Dette toget fra nord Dette galskapen av en fotballklubb De har aldri utspilt De har aldri ferdig De gir seg aldri Og her får de nok en gang betalt for utholdenheten Og her kommer de igjen Her kommer de igjen Brynnelsen til Helmersen Skal vi få to tette og i bane hette da Helmersen innsvarer mål Ut igjen til Mette Mette mot dørlinja Og det på bakerste mot Brynnelsen Og det ny corner Det ny corner Nå Bodeglimt helt tent Nå det fullstendig fyr I Bodeglimt laget Det fullstendig fyr I Bodeglimt svinget Håpet tent Håpet tent For Bodeglimt For borte supporterne Og Brynnelsen da For en måte Å introdusere det Som Bodeglimt spiller igjen Skal vi få en ny cornerscoring Inn foran mål Ut fra Brann I retur opp Jens Petter Auge Går rett i blokka Og det frispark Bodeglimt Det en hands Det en hands Og det frispark til Bodeglimt Og det i fryktelig god posisjon Det i fryktelig god posisjon Bodeglimt har fått dette frisparket. Vi ser om vi har en om vi har en et frisparkmål i oss her da. Du får ikke bedre posisjon i hvert fall til å score på et frispark enn det Bodeglimt har fått der nå. 17 meter unna målet til Nilsen. 17 meter unna målet til Nilsen. Og litt til side, cirka på linje med stolpen. Skal det skje her da? Skal det skje her da? Trufer i stemning det blir hvis den her går i målet til for Bodeglimt. Det en Patrick Berg som står klar. Har han en pettkanon av de sjeldne i seg til å nok en gang sende gule svingen. Kommer her, skuddet i blokka. Hvem først på returen? Ut fra Brann. Ut fra Brann. Vi inn i det siste spilleminuttet. Vi inn i det siste spilleminuttet av denne cupfinalen. Blir lagt til litt. Brann har jo brukt hele andre omgangen til å hale ut all den tida de har hatt mulighet til. Og det gjør de fortsatt. Ligg fortsatt Brann-spillere nede. De ligger strøtt som potet på en åker nu bergenserene. De ligger nede og på denne rullevålle gressmatta, en etter en. Denne gangen så det Sørensen som ligger nede. Bodeglimt venter med å få spilt, starte spillet igjen. Dommeren gir en dropp til Bodeglimt, der vi i gang igjen. 10 sekunder at vi får vite tillagt tid, sikkert 5 minutter. Kommer en ball i bakrom mot Håkon Evjen. Håkon Evjen tar den ned, frisk i finta av Evjen, kjører et par piruetter, send den hjem til Sjøvold. Sjøvold videre, legges til 7 minutter! Det legges til 7 minutter i cupfinalen! Bodeglimt, de får igjen alle uttalingene til bergenserne. De har låget nede og halet ut tid ved hver eneste anledning, Brann. Og Bodeglimt, de får igjen de minutterne når det legges til hele 7 minutter på Ullevål. Og da har Bodeglimt god tid på å sette en tredje skåring til å sette en avgjørende skåring. Får vi se om de har det i seg. Det Bodeglimt som har momentumet. Det de som satt utlinninga. Det de som kjemper for en skåring. Brann, de prøver å tvinge frem ekstra omganger. Bodeglimt, de vil avgjøre det her etter 90 spilte minutter pluss tillegg. Og vi har mange tilleggsminutter på å gjøre det. Her kommer Evjen setter fart, venn motsatt, mot Jens Petter Hauge. Hauge tar den nydelig ned. Avanserer mot dørlinja. Går i en brandspiller innlegget. Gareres ut. Rett i beina på Alsami. Alsami kort til Patrick Berg. Patrick Berg videre til Mette. Mette innover i banen igjen til Alsami. Bodeglimt fortsetter å press mot skåring. Og hør supporterne. De har ikke gitt opp for Bodeglimt sin del. De kjemper på og prøver å hei frem de gule til cupgull. Ole Sami, langt opp på dagen, opp mot Helmersen. Tar det fint etter Hauge, til Sondre Fet. Og igjen velger han å ikke avslutte. Du må jo avslutte selv da Sondre Fet får en gigantmulighet, Sundvare store sønn. Men i stedet for å skyte i hjørnet, så velger han å prøve å legge den inn igjen. Feilvalgt Sondre Fet igjen av det dessverre. Men det corner. Det corner til Bodeglimt. Det hjørnespark til de helgule. Og det var corner vi satt utligninga på. Har vi flere cornerskåringer i oss? Patrick Berg, ei hand i været. På første stolpe, innfor av mål. Og den bokses ut av keeper Nilsen. Evian tar den ned. Innenfor 16 meter her nå. Dreg seg inn. Har med seg Sjøvold. Slepp til Sjøvold. Sjøvold, innfor av mål. Den løs. Ut fra Brann. De holder i taua nå, bergenserne. De prøver, og så det Patrick Berg i løpeduell her. Åh, rutinert der Patrick Berg. Hold på å miste, og så gjør han det også, men går ut til innkast. Ut til innkast til Bodeglimt, midt på vana.
0: Ja, undertegnet da, må ta seg drikkepausa mens han kan her. Bodeglimt venter på å ta innkastet. Posert, poserer straks tre av de sju tillagte minutter. Opp mot Helmersen, har vært en gigant etter han kom inn. Vinner nok en gang duellen her, Helmersen. Har vært enorm i oppspillsfasen, Andreas Helmersen. Vunnet alle duellene, så er kommet opp mot han. Jens Petter Hauge, inn til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold videre til Evjen. Evjen, hva gjør du? Du finner Sjøvold igjen. Sjøvold ser opp mot 16 meteren. Men motsatt til Alsami i stedet. Det blir en dårlig passning. Går forbi Alsami. Han må hjemover og hente den igjen. Igjen til egen keeper. Høyken sender langt opp i banen. Og ser det Brynnesen også. Hvem gjør du frispark der, dommer? Det jo elendig dømming nok en gang av Grøtta. En 50-50-duell der mellom Soltvedt og Brynnesen. Hvis ikke du har sett bergenserne legge seg ned ved hver bidige sjanse de får til nudommer, så burde du pina deg klare å få det med deg. Det aldri noe frispark det der. Bodeglimt må starte gjenvinninga igjen. Grev langt opp fra han. Går hele veien til Haiken. Bodeglimt sine supporter. De prøver også å få frem flere sjanser for det av gullet. Fra Mata mot Helmersen. Helmersen stusser ned til Evjen. Til Hauge. Her kommer Bodø 3 mot 2. Her kommer Bodø 3 mot 2. Det er en fin Brynnelsen. Og så får han ikke avsluttet Helmersen. Ja, mulig. Du burde ha avsluttet selv av Brynnelsen med Bodø Glimt. De vinner ballen tilbake igjen en gang. Det er Glimt som styrer nå. Det er Glimt som presser på for scoring. Brynnelsen tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Helmersen. Tilbake igjen til Bjørtuft. Ut til Sjøvold. Sjøvold tar den ned langs sidelinja. Trekk seg innover i bana til Berg. Berg til Hauge. Hauge videre til Alsami. Alsami til Mette. Til Evjen. Evjen inn i bana til Hauge. På et touch til Fed. Bodeglimt fortsetter å spille rundt 16 meter til Brandu. Vil ha den ballen inn foran mål. Hauge går og går. Han prøver seg på et skudd. Og det skuddet går over målet. Og utspark til Brann og Nilsen. Ja, har Bodeglimt et mål i seg, eller skal vi gå til ekstra omgang da? 1,5 minutt igjen av den tillagte tida. 1,5 minutt igjen av den tillagte tida. Har Glimt en scoring til i seg? Skal vi klare oss av den spenninga her? Til å ta og føle på. Det er spenning som er vanskelig å klare å håndtere for det vanlige menneskehjertet.
2: Så håper du har en hjertestarter nær deg der du befinner deg, hvis du hører på denne spenningen her nå. I hvert fall bare å holde seg I ro. Kjører du bil nå det bare å parkere den langs veien, for det I hvert fall trafikkfarlig. Og skal sette bare gratte med denne spenningen her. Men uansett, for Guds skyld hold deg på kanalen. Det ett minutt igjen og tillagt tid, og det uavgjort I en cupfinale. Og her kommer Brann! Men Sondre Fet, send den ut fra 30 sekunder igjen av den tillagte tida. Og nå det Brann som oppe på Bodø 16-meter. Lang ball mot Holm, ut fra Alesami. Alesami til Helmersen, han klarer ikke å få kontroll på den. Eriksen klarer ikke å finne noen spillere, men Brann beholder ballen på Bodø sin banardel. De går mot ekstraomganger, det 20 sekunder igjen, og så Mette sånn her. Må bryte her og komme alene med inn på Brann sin banardel. Klimt for et innkast. Det var 10 sekunder igjen tillagt til tida. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det 10 sekunder igjen. Det vi har passert 7 minutter. Vi har passert 7 minutter, og det blåstommer da. Det ekstraomganger. Det ekstraomganger. Vi skal ha ekstraomganger I Oslo. Vi skal ha ekstraomganger I cupfinalen. Vi skal ha ekstraomganger. Og vi undertegnede tar en rask pause, for det trenger jeg for å hvile stemmebåndet litt. Men hold deg på kanalen, for gudskjelov ikke dra noen steder. Det en 2-2 etter 90 minutter, og vi skal ha ekstraomganger I Oslo I hovedstaden I cupfinalen. Vi straks ikke med første ekstraomgang. 2-2 etter 90 minutter. Ikke dra noen steder. Her skal det gjøres med ekstraomganger og straffespark. 2 ganger 15 minutter venter oss for 3. Radio 3.

Ja, det vi tilbake igjen her I fra Ullevål og cupfinalen. Første omgang akkurat rukket og start. Det står altså 2-2 etter 90 spilte minutter. Bodø-Glimt I åpne vest med å ta ledelsen etter 7 spilte minutter. Så ble det 2 mareritt-minutter og tabba av Bodø-Glimt som førte til at bergenserne gikk til pause med 2-1. Men like før slutt så svarte til slutt Bodø-Glimt og nysignering Brynilsen som kom inn og satt inn utligninga og sendte altså denne kampen til ekstraomganga. Her skal vi spille 2 ganger 15 minutter. Så får vi se om vi har en vinner etter det. Har vi ikke en vinner etter denne halvtimen med ekstraomganga, så det straffesparkekonkurranse som skal avgjøre cupfinalen för Bodø-Glimt och Brann och det mest det är ju något av det värsta för en spelare må ut på I straffespark konkurrense och gäller att ha nerven I takt och är det någon som blir helt och någon som blir syndebukt var eneste gang vi ser om det det som ska avgöra det eller om vi får en vinner I løpet av disse extra omgångarna och 120 minuter med fotboll vi totalt ska spela Bodø-Glimt som har hatt kontroll på denne kampen for det meste. Men kontroll og kontroll I hvert fall vært det beste laget, men som sagt vært en gjenspilt fotballkamp da, som har gått hele veien ut av spillet. Brann som har åpnet første sprang best, kommer de ned langs høyre side her også. Inne foran mål, ut til corner til Brann. Gjorde for øvrig et nytt bytte mellom ekstraomgangene Brann. Jonas Torsvik som kom inn for bergenserne. Ut gikk De Røv. Nå vi se om Kjetil Knudsen og Gaute Helstrup vel å gjøre flere bytter. De har mulighet til å gjøre 2 bytter til de også. Får et ekstra bytte med ekstra omganger, og de hadde en igjen etter 90 minutter. Kommer corneren slått på første stolpe, og det en smart variant av bergenserne. Men går til side før målet til Nikita Haikin av Sørensen. Og utspark til Bodø-Glimt. Ja, jo en vanvittig spenning og skal følge ekstra ganger I en cupfinale. Det jo ikke så lenge siden Bodø-Glimt spilte ekstra ganger sist. Det var mot Sporting I Champions League. Ikke svalt for å være for det gullet da, men her kan det gå bedre, for her kan de få en god start. Sondre Fet forbi igjen, tilbake til Hauge, inn foran mål og ut igjen. Hauge ballen innenfor 16 meteren, får du lagt han inn igjen, har med seg Mete. Spiller kort til Arne Sami I stedet, blir presset av Eriksen. Kombinerer med Hauge, tilbake igjen til Mete. Mete inn I feltet, mistet Isak Mete den, og da det Brandt som sett fart. Bollen mistet den også, hva det slags dømming? Hva det slags dømming det her? Patrick Berg vinner ballen fint fra Holm. Holm dett ned I bakken som vi har sett brandspallerne gjør I tide og uttide denne kampen. Og ikke bare får han en feildømt frispark der Holm, men han gir også gul kort til Patrick Berg. Ja, det man stiller seg jo så ofte spørsmål med den norske dommerstandarden når man ser dømming sånn som det her. Du skal også være blant de beste I landet når du får dømme cupfinale. Men gi gul kort på den der, Hansen. Nei, man blir jo tom for ord, man vet ikke hva man skal si en gang. Utrolig svak dømming igjen av den av kamplederen I helsvalgt drakt her. Brann tar innkastet. Kastet hjemover på bana. Tar seg innover I bana. Sørens med ballen I beina. Setter fart. Nere med Myhre. De flere trekk inn på Bodø-Glimts banehalvdel her, Brann, før de spiller den hjemover igjen. Kommer en lang ball opp langs venstre sida. Tas fint ned og ja, nærmer seg 6 meter til Bodø-Glimt her, Brann. Ut langs høyre side.

nærme seg hjørneflagget, og den vel Husberg Bodø-Glimt, det ikke det? Jo da. Godt gjort av Isak Mette, som vinner duellen der med innbytter Vassberg. Og vinner et Husberg for Nikita Haikin og Bodø-Glimt. Og det samme Haikin som tar det. Kort variant til Haikin som sender den langt opp I bana, opp mot Brynilsen. Det ikke akkurat han du sender hodeduell til, men andre barn er nede hos Evgen. Tar den fint ned. Patrick Berg videre til Mette. Mette ser opp I bana til Hauge. Hauge tilbake igjen til Mette. Til Hauge. Fortsatt Bodø-Glimt å kombinere langs venstre side her. Videre til Alesami. Sami Finn Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold har på seg en bra spiller, og så gjør han en fin pirouette, kommer seg forbi Haaland, og så går han og avanserer her. Haaland får med seg Brynilsen. Brynilsen innover I bana, men så trekker han hjemover igjen. Men fortsatt Brynilsen, spiller tilbake igjen til Alesami. Alesami videre til Hauge. Hauge setter fart, og så blir han stoppet Hauge, men må holde ballen. Finn Alesami. Alesami opp I bana til Mæte. Mæte setter fart. Får med seg Alesami igjen. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana til Patrick Berg. Patrick Berg går og går og går. Tilbake igjen til Sjøvold. Bodø-Glimt har spist seg godt fast inne på den grønne banehalvdelen til bergenserne. Mæta. Innover I bana, så blir han stoppet Isak Mæte, og da kan Brann kontre med Christian Eriksen, mistet han ballen før Brann. Heldig at de klarer å beholde ballen på egen banehalvdel her likevel. Prøver de å sette fart opp langs høyre siden, men så vinner Hauge og Bodø-Glimt den tilbake. Skal være innkast Bodø-Glimt, får det. 5 meter inn på Brann sin banehalvdel, så får Bodø-Glimt et innkast. Ser de... Ser han oppover I bana, I det Eriksen ligger nede. Skal være så ærlig å si at jeg håper han holder seg på bana. Han har vært bedre for Bodø-Glimt I dag enn han har vært for Brann. Bård Finne gjør seg klar, og skal Brann gjøre sitt siste bytte. Og det Eriksen som blir tatt av bana dessverre. Ikke en cupfinale, han kommer til å huske godt tilbake på Eriksen. Ikke fått til noen ting. Da det Bård Finne som kommet inn for Brann. Bodø-Glimt har to bytta igjen. Ikke valgt å gjøre noen av de enda. Har Klynge, Risnes, Bassi og Gundersen I oppvarming Bodø-Glimt. Vi ser om han vil ta noen grep Knudsen til slutt. En frisk midtstopper tror jeg lurt I sluttminutten her, selv om var det samme og Bjørtuft har vært god. Det alltid lurt med friske bein. Jeg kommer Finne ut langs høyre side, og Brann setter fart her, men Finne blir stoppet av Alesami. Får riktig nok en corner ut av det, det vi straks passerer 100 spilte minutter på Ullevål stadion. Ja, sola den har lagt seg ned over Oslo by, og nattmørket det begynner å tre frem. Flomlysene de lyser opp denne grønne Ullevål-grassmatta. Det Brann skal slå en innover skrudd corner-variant. Fra venstre side kommer her, slås på! Og den hert har landet ned på 5 meter midt foran målet til Haikin. Men heldigvis for Bodø-Glimt sin del, så klarer ikke Torsvik er det vel, og... Og styr den under tverliggeren til Haikin og Husberg til Bodø-Glimt. Husberg som for øvrig går rett ut til innkast til Brann på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Gir presset der etter den korte varianten Bodø-Glimt, klarer ikke å holde ballen I spill. Kommer Brann på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Tilbake igjen mot Nilsen. Nilsen sender opp mot Bodø-Glimt sin banehalvdel. Så det Haaland I duell med Sjøvold. Sjøvold får ta den fint ned, spiller rolig til Haikin. Haikin tar ingen sjanse med ballen I beina lenger, sender den rett opp I bana, den I handa til Sørensen. Bodø-Glimt får ikke frispark, men vinner ballen likevel. Og så det Evgen. Hva I all verden det der, Håkon Evgen? Hva I all verdens navn og rike gjør du der?
helt fullstendig upresset og med flere alternativer sender den rett I klypen på keeper Nilsen. Ikke akkurat det beste alternativet du kunne ha brukt, Evin. Langt ut fra Nilsen, Bodrin Tvinnbarn fort tilbake igjen. Fire minutter igjen av ordinær tid. I det vi hører Venner for livet runga ut over Ullevål stadion. De gule heltene I høyre svinget her har syngt Brann-supporterne fullstendig ut gjennom denne kampen. Det altså... Over tre ganger så mange Brann-supportere som Glimt-supportere på Ullevål, men definitivt de vi har hørt best den gule svingen har dominert tribunekampen Bodø-Glimt. Og det så vakkert rørende å se nå. Står altså 7000 venner og holder rundt hverandre og syng så hele Oslo fylke hør venner for livet som runger utover stadion her. Vakre, vakre scener på Ullevål akkurat nå. Og bergensere, de helt tyst, de clean, stille, alle I rødt og hvitt på Ullevål akkurat nå. Den nydelige scenen. Jeg blir rørt, jeg får faktisk en tåre I øyekroken av det som foregår på tribunen akkurat nå. Nilsen, han bruker fortsatt god tid på... når han har ballen her, der kommer det et utspark fra Nilsen, langt opp I bana. Finne I duell med Alesami. Alesami vinner den, lett som bare det, nydelig av Haitham med Alesami. Så det vi. Denne gangen det bedre slått, også Brynilsen I Unnskyldhauge. Han stopper løpet sitt, for han tror at Brann har kontroll på den. Skulle han ikke ha gjort, hadde han fått en mulighet alene med keeper, hvis han hadde fortsatt løpet der. Kommer en lang ball opp fra Alesami, nok en gang mot Hauge. Denne gangen så det Torsvik som først på den. Hauge I duell med Torsvik her. Klarer du å vinne den da, Jens-Petter Hauge? Torsvik tvinges tilbake igjen til keeper. Oppe I bana fra han. Finne tar den ned. Dårlig touch av Finne. Bodø-Glimt og Mette overtar. Og så Alesami. Sover han litt. Andre ball. Det går I bakken. Ligger og kriger her Alesami og Finne. Brann som kommer seg ut av denne duellen der. Det en skikkelig kranglig kamp der. Mellom Mette, Alesami og flere. En oppe innkast til slutt til Vassberg og Brann. Nei, de får faktisk frispark der. Frispark til Brann. Tar det kort og greit, og så kommer det en ball I bakrom. Godt slått, men våkent stopperspiller Bjørn Tuft. Og så det frispark til Bodø-Glimt. Straks inne I det siste minuttet av denne første ekstraomgangen. Vi ser om noen av lagene har en mulighet til seg før vi går til en... Ja, det kan være den siste pausen, kan være at de skal gjøre en pause før eventuelt straffespark også. Står altså 2-2, står det seg slik, så blir det straffesparkkonkurranse på Ullevål. Og der sitter Alesami nede, der sitter Alesami nede. Og da blir det nok bytte for Bodø-Glimt, da det nok Gundersen som skal inn. Gundersen blir å komme inn for Bodø-Glimt. Alesami har fått krampe, ferdig spilt. Har spilt en fantastisk fotballkamp I dag. Haitham Alesami har vært en bauta I dette Bodø-Glimt-forsvaret. Har vært en heroisk innsats for han. Og nå ferdig spilt. Og forlatt bana. Bytte blir gjort klar der. Jostein Gundersen skal inn. Glimt gjør samtidig klart sitt siste bytte. Og det Daniel Bassi som skal inn for Bodø-Glimt. Må det vel bli Hauge som tas av. Det et fornuftig bytte for Bodø-Glimt sin dialog. Haitham får stående ovasjoner av Glimt. Og nei, det ikke Hauge som går ut. Det Sondre Fet som blir byttet ut, og han holdt av banen, så da det jo taktisk her da. Hvordan løser Bodø-Glimt dette da? Går de over til en 4-4-2 her da, med Brynilsen og Helmersen på topp kanskje. Og, eller en Hauge som skal være lindre løper. Kan hende til det siste. Ser sånn ut. Det I hvert fall kampen I gang igjen. Så ikke om det blir lagt til nå. Jeg tror ikke det blir lagt til noe tillagt tid I denne første omgangen. Men vi vil å spille litt på grunn av at det blir en liten stopp I spillet der.
Bogren har fått et innkast. Skal vi få en siste sjanse før før pause da. Nå det barn inn foran mål nu. Spiller den hele hjemover igjen her, Bodø Glimt. Så blir det nok pause her. Gjør tøft. Videre til Sjøvold. Nei, vi der for å oppå til lagt til to minutter. Lagt til to minutter av denne første heismagen. Nå skal vi spille et minutt til. Gunnarsen med ballen I beina. Kommet inn her, Rusten Gunnarsen med friske bein. Og trenger å gjøre trygge valg. Haikin langt opp foran. Opp mot Helmersen. Så stusser vi rett til Bassi. Men Håken stopper spill av Brann der. Får den ut av farlig område. Mette vinner duellen her med Vassberg. Så blir det innkast til Bodø Glimt I situasjonen etter. 10 sekunder igjen av første ekstraomgang. Tilleggstid av første ekstraomgang. Mette inn til Evjen, så får det dårlig touch. Men der blåstommer av uansett, og vi tar pause. Pause etter første ekstraomgang. Vi spiller musikk, og så vi straks tilbake igjen med den andre ekstraomgangen her fra Ullevål stadion mellom Bodø Glimt og

0: det, vi tilbake igjen med andre ekstraomgang som akkurat rukket å start. Det står altså 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann etter 105 spilte minutter. Vi et kvarter unna straffesparkekonkurranse på Ullevål. Vi ser om noen av lagene har det i seg å avgjøre det her for den tid, eller det mest nervepirrende som skal avgjøre det. Her kommer Bodø-Glimt først, skal vi se om vi får en mulighet da. Håkon Evjen innenfor 16 meteren, slappes videre, og så Helmers tilbake, får ikke straffe. Bodø-Glimt roper på straffe, men det klart, vi får jo ingen verst ting av denne dommeren. Mulig Helmersen går lett ned der, men han blir soleklart dyttet ned av brannspiller. Ingenting, sier dommer. Ut fra Bodø-Glimt, vinner ballen høyt, men Evjen rett i kroppen på Sørensen, og Brann overtar til Haaland. Han spiller fin motsatt til Finne. Finne tar den utover 16 meter, der kommer den innover 16 meter, Brann skuddet! Og det nært at Bård Finne sender hele Bergenby til himmels, snittet stolpen til Haiken, og går ut til utspark til Bodø-Glimt. Kjempesjanse til Brann, men Bodø-Glimt slapp med skrekken der. Ah, det nært, det fryktelig nært. Utspark til Bodø-Glimt og Mette, langt opp i bana fra Mette til Helmersen. Klarer ikke å vinne duellen der med Knudsen, og Brann overtar. Så får de et billig frispark igjen, bergenseren. Ja. Denne gangen inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Så der var frispark, så var det i hvert fall straffe til Bodø-Glimt i stad. Ikke noe forskjell på de to forskjellelsene, for å si det sånn. Så det Brandt som prøver å spille seg opp i banen, går via handa på... Oi, der frispark Bodø-Glimt, skal være det. Bodø-Glimt som spiller seg ut, Brynnelsen som sender barn videre, og så blir han tatt av Horn Myhre. Horn Myhre, som altså fortsatt det på banen, kunne godt ha vært utvist i første omgang, Felix Horn Myhre. Etter en stygg stempling i låret på Auklen. Mild sagt oransje forseelse. Her frisparket tatt, Bodø-Glimt fortsetter å spille seg ut langs høyre side. Sjøvold med ballen i beina, slår den i bakrom mot Helmersen, klarer å snusse videre til Haugen, blir holdt rundt... Det er halsen der, men Bodø-Glimt fortsetter, så kommer den til Brynnelsen. Brynnelsen er mot dørlinja, får du lagt den her inn da, Brynnelsen. Stoppes litt opp han, ser opp i bana, får med seg, kommer det et innlegg i stedet. Det er et dårlslått innlegg fra Brynnelsen, rett i brannfot. Røres opp til Gunnarsen, Gunnarsen med barn i beina til Evjen. Evjen satt fart mot 16 meter, kommer seg forbi igjen, Håkon Evjen. Håkon Evjen går og går og går, motsatt til Hauge. Hauge på hjørnet av 16 meter, den er inn foran målet. Det er godt slått mot Helmersen! Helmersen! Han satt den i mål! Han satt den i mål! Andreas Helmersen! Han satt den i mål! Han satt Bodø-Glimt til himmels! Han satt Bodø til himmels! Han satt Nord-Norge til himmels! Det står 3-2 til Bodø-Glimt! Vi har snøtt kampen! Vi leder 3-2! Vi leder 3-2! Andreas Helmersen, for en jævla helt! Han kommer inn og snur kampen for Bodø-Glimt! Han snur kampen for Bodø-Glimt! Det står 3-2! Det står 3-2 til Bodø-Glimt! Vi leder på Ullevål! Vi leder i ekstraomgangen! Vi har snøtt kampen mot bergenserne! Vi har snøtt kampen mot Brann! Vi leder i andre ekstraomgang! Vi leder 3-2 over Brann! Vi på vei mot første cupgull siden 1993! Det 33 år siden sist! Og Bodø-Glimt i ferd med å gjøre det igjen! De i ferd med å gjøre det igjen! De i ferd med å ta sin tredje cupgull når Helmersen setter inn nummer 3 for Bodø-Glimt! Det står 3-2 til de helgule! Det står 3-2 til de helgule! Andreas Helmersen! Andreas Helmersen! Stanga Bodø-Glimt i føringa! 110 minutter! Så stanga han i føringa av Bodø-Glimt! Og se Knudsen! Se Kolstad! Se hele Bodø-Glimt-banken her nå! For en glede! For en eufori! For et øyeblikk for Bodø-Glimt! Når de tar ledelsen i ekstraomgangene, og nå
1: gjelder å forsvare seg for harde livet. Forsvar dere som at det skulle vært deres eget barn dere forsvarer her nå. Når vi nå 10 minutter unna cup-triumf. Vi 10 minutter unna en cup-triumf i Oslo, i hovedstaden. Og hør den gule bortesvingen nå da. Hør den gule bortesvingen nå da. Nå det fyr og flamme i Bodø-Glimt-svingen. De har fått trua. De har fått blod på tann. Og de har fått alle mulige grunn til å være optimist. Når Glimt nå Når Bodø-Glimt nå 8 minutter unna og kan krone seg med tittelen Norges mester i fotball. Han har vunnet alt med Bodø-Glimt, Kjetil Knutsen. Han har vunnet serien 4 ganger. Han har tatt Bodø-Glimt til semifinale i Europa League. Han har tatt Bodø-Glimt til sluttspill i Champions League. Men det én ting han mangler. Det én ting han mangler. Og det cupgull. Det kongepokalen. Det å kan krone seg som cupmester i Norge. Det han nå 7 minutter unna. Det han nå 7 minutter unna og kan titulere seg som. Og da må Bodø-Glimt stå han av. Her kommer det et innlegg, og Haiken holder den, og så mister han den. Og se på Haiken! Det en fantastisk redning! Og det en dobbeltredning av Haiken! Nikita Haiken! Derfor du Norges beste keeper! Derfor skal du være på landslaget! For det var en vittig redning av Haiken! For noen sinnssyke redninger av Nikita Haiken! En vanvittig dobbeltredning av Eliteseriens beste keeper. Og det som vi nå kan skryte av, er Norges beste keeper. Brann får den inn foran mål. Får den inn foran 16-meteren. Den ligger løst. Og se på de redningene der fra Haiken da. På 5 meter. Dett ball løs. Få Haiken. Sleng seg som en helt. Det en vanvittig redning av Haiken. Det en feberredning som ikke engang Oliver Kahn i sine beste dager hadde tatt. Det en fantastisk redning av Haiken. Iker Casillas, Manuel Neuer, Alisson, alle sammen. Sett dere ned og ta dere og bøy dere i støvet for Nikita Haiken. En av de desidert beste keeperne vi har i Skandinavia, i Norge. Ja, han jo definitivt best i Norge. Akkurat det det ingen som helst tvil om, Nikita Haiken. En klasseredning av Bodø-Glimt sin siste skanse der. I det Bjørtuft muligens må gi seg her. Må i hvert fall jogge ut. Har vært nede med skade. Det et langt innkast til Brann. Og skal vi se hva de får ut av den da. Bergenserne. Når de skal da ta dette. Der kommer det lange innkastet. Tett ned i feltet. Ut fra Brynilsen. Ut fra Brynilsen. Og Bodø-Glimt får sendt den helt tilbake igjen til keeper Nilsen. Tar de den ned her, Brann. Evjen med ballen i beina. Å, det en dårlig ball av Evjen. Rett i beina her på Vassberg. Kommer Brann igjen. Hauge går i bakken. Piruett til Myhre. Kås og syr de seg gjennom. Og så da går den over målet. Og Brann har fått straffe. Brann har fått straffe i Oslo. Det en fryktelig billig straffespark. Den føysa i rekka av fullstendig inkompetent dømming av dommer Hansen Grøtta. At han har fått en cupfinale, det jo ikke til å tro. At denne dommeren har fått lov å dømme cupfinale, det jo skandaløst. Vi ser prisen her. Hornmyre går ned som en potetsekk i feltet og får en billig straffe. Ja. Da reprisen viser at det et ok dømt straffespark allikevel. så ut med første øyekast som at det var filming. Men han får en mulighet til å legge seg ned der Hornmyre, og da legger han seg selvfølgelig ned. Og så spørsmålet, skal Nikita Haikin virkelig gjøre opp for tabben i første omgang med å bli helten når Brann nå har fått straffespark? Tenk hvis Haikin redder denne straffa da. Da gjør han jo virkelig opp for seg. Da gjør han jo virkelig opp for seg, Nikita Haikin. Det blir en duell her mellom Nikita Haikin og... Hvem er det som tar den corneren der fra? For Brann. Det Soltvedt. Nikita Haikin mot Soltvedt. Hvem kommer seirende ut av denne duellen da? Bodø-Glimt-fansen har trua på Haikin. Det Haikin mot Soltvedt. Der kommer straffa! Og den går i mål. Den går i mål. Den går i mål. Da har Brann utlignet i Oslo. Brann har utlignet i cupfinalen. Og vi nærmer oss straff- og sparkkonkurranse. Et godt slått straff og spark av Soltvedt. Som sender en høyt opp i hjørnet. Utakbart for Haikin. Det er et veldig bra straffespark av Brann. Det er veldig synd at de får det på så sent i kampen. Hornmyre som får en mulighet til å legge seg ned og gjør det. Og Brann får et billig straffespark. Og da skal vi se om Bodø-Glimt har det i seg og svarer nok en gang da. Må i hvert fall ikke la Brann få noen mulighet her. Gundersen rolig til Sjøvold. Fint av han. Sjøvold opp i bana. Den er i handa til Soltvedt av dommer. Den er i handa til Soltvedt. Frispark til Bodø-Glimt. Og så stiller han seg jo i veien der. Den flotten av en Haaland. Det der må jo være gul kort til Haaland av dommer. Det der skal jo være gul kort til Haaland. Stiller seg jo i veien og utfører provokasjon der, dommer. Hindrer Bodø-Glimt til å ta frisparket sitt. Det skal gis gul kort på det, dommer. Men selvfølgelig får jo ikke Bodø-Glimt noen ting hos denne skampletten av en dommer. Det har vi jo erfart det nå. 30 sekunder igjen av ordinær tid. 30 sekunder igjen før vi får tillagt tid og eventuelle straffesparkkonkurranse langt opp til Helmersen. Helmersen til og Gundersen. Som vinner den duellen der, bra gjort av han. I det bra! Han får en gratis mulighet med Finne! Alene med Haikin! Nei, Bodø kommer seg på rett sida, og så er det bra Bjørn Tøft! Og så er det bra Bjørn Tøft som hindrer Brann å få en megasjanse der. Haaland ned til Soltvedt, og corner til Brann. Nei, det blir utspark, sier dommer. Brann gjør seg klar til å ta corner, men det blir utspark, sier dommer. Ja, denne sperren legges for øvrig til 4 minutter. Interessant situasjon det der. Brann veldig tydelig på at de skal ha corner der. Den der er spent på reprisen av. Nei, det der er ikke noe corner, Brann. Sjøvold ikke borti den. Og... rett å gi ut for der til Bodø-Glimt. Bergenserne, de er tydelig at de sliter med mye, og synet er en av de. Langt ut fra Haikin, opp mot Helmersen. Langt opp fra han. Så kommer ballen tilbake igjen. Bjørtuft, duell med Holm. Bjørtuft går i bakken, vil ha frispark, får det. Ja, det her er så spennende. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg nærmest. Men Bodø-Glimt har fått et frispark med Haikin. ett och ett halvt minut igen och den är tilläggstid av andra extramågan. Ja, det är i spänning. Jag klarar så vitt att stå här. Klarar så vitt att hålla mig i schack. Det är en sinnssyk spänning här när det är 3-3 och vi är på övertid av andra extramågan. Bodeglimt vinner barn höjt här då. Så är det Brynäsen. Prøver å spille i bakrom til Bassi, men Bassi ikke med på den. Da har Nilsen den i klypene sine. Nilsen, hva vel du å gjøre da? Bruker god tid her, Nilsen. Halvveis i ekstraomgangen, langt ut fra han. Dårlig hedda av Evjen. Heddes ned til Soltvedt. Soltvedt innenfor av mål i ryggen på en bowlingspiller, og så prøver Patrick Berg å klarere med ballen, lykkes dårlig med det. Davasberg tar det ned, går han forbi igjen, innenfor 16 meter, Patrick Berg til Sjøvold. Sjøvold chipper den ut mot Hauge. Hauge nydelig forbi Sørensen, og her kan Bodeglimt kontre! Her kan Bodeglimt kontre! Se på Hauge da! Der er det utvisning, dommer! Det er fratatt en åpenbar skåringsmulighet! Så får han bare gult der! Så får han bare gult der! Bodeglimt kommer i overtal og Hauge blir lagt i bakken. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Og følg reglene, det har aldri vært så vanskelig for Marius Hansen Grøtta. Det er fratagelse av en åpenbar skåringsmulighet de gjør der, Brann. Frispark til Bodeglimt. Bassi på hjørnet av 16 meter her nå, setter fart, får du lagt inn fra målet, det gjør du, og Brynilsen hedda over målet der fra Brynilsen, og vi er inne i det siste tillagte minuttet her, det går mot straffa på Ullevål, det går mot straffa på i cupfinalen, det går mot straffa mellom Bodeglimt og Brann. Og da er det jo keeperkampen som fort skal avgjøre det. Da blir det Haiken mot Nilsen. Hvem er det som går seirende ut av den duellen da? Det er ikke så lenge til vi potensielt finner ut av det. Langt ut fra Brann. Gundersen sender den opp i banen igjen. Sørensen til Mæthe. Gundersen igjen ut fra han. Klarer ikke å klarere den særlig langt her, Jostein Gundersen. Brann fortsetter rundt 16 meter. Gundersen vinner duellen, innkaster Brann. Her blir det siste som skjer, vi har passert i 4 tillagte minutter der. Og det er straffesparkkonkurranse! Det er straffesparkkonkurranse! Vi skal spille straffesparkkonkurranse! Og da tar vi en kjapp pause herifra. For det skal det avgjøres. Nå skal straffetakere velges. Dette blir en spenning. Du overhovedet ikke går glipp av. Vi er straks tilbake med straffesparkkonkurranse i cupfinalen mellom Bodeglimt og Brann. Ikke gå noen sted for guds skyld, for det her blir en vanvittig spenning. Vi er straks tilbake.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke nå,

Ja, da får vi kutte toget fra Bodø og komme inn igjen her ifra cupfinalen hvor straffesparkkonkurransen nå skal starte. Det gode nyheter til å begynne med Bodø Glimt. De vant både sidevalg og hvem som skal få begynne. Så straffene skal tas mot Glimt-svingen. Det pleier å være en fordel. Og straffene, Bodø Glimt får ta første straffe. Det pleier også å være en fordel. Så Bodø Glimt har... Podri Berg viste at han en ekspert i myntkast. Vant begge myntkastene og får dermed lov å... Begynn med level begge sider, og Helmersen den som har gått opp først. Andreas Helmersen mot Nilsen. Klarer du å sette den her i mål da, Andreas Helmersen? Du sendte Glimt i føringen, og her setter du ball i mål! Du har sett ball i mål! Han på den Nilsen, og det nært! Det nært, og det nært, og han klarer å holde den ut til Nilsen. Men styrer den. Stang inn, eller keeperen skal inn Helmersen. Knaller straffen nede i hjørnet. Og da det Brann sin tur, og det blir en ny duell mellom Soltvedt og Haiken. Soltvedt var det jo som sendte denne kampen til straffespark. Da han sendte denne kampen til straffesparkkonkurranse, da han satt nettopp et straffespark. To minutter før slutt i målet mot Haiken. Så vi ser om Haiken kan komme seirende ut av denne duellen da. Han var på den i stad, men det var for godt slått straffespark av Soltvedt. Har du to gode straffespark i deg da, Soltvedt? Kommer det her, står... Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Soltvedt, han legger den ned i hjørnet, men Haiken er der med en reaksjon uten andre verden. Han har ikke sett en raskere reaksjon siden Il Tempo Gigante i Flåklippet Grand Prix satte fart. Mot nye rekorder, og her Haiken med en tigersprang ned i hjørnet og slår ballen fra Soltvedt ut. Haiken redda, Haiken redda, Haiken redda for Bodø Glimt. Og det er stadig Bodø Glimt som i føringa i straffesparkkonkurransen. Nikita Haiken redda straffa fra Soltvedt. Han på vei til å bli helten her, Nikita Haiken. Og da den nydelige dobbeltredningen i ekstraomgangene. Og her han ute og redder første straffa til Brann. Nikita Haiken, Norges beste målvakt. Nikita Haiken, dere. Ingen verdens tvil av alle med norsk statsborgerskap. Så Nikita Haiken, den desidert beste keeperen her til lands. Håkon Evjen, da det din tur mot Nilsen. Håkon Evjen står klar. 1, 2, 3, 4 skritt. Og han setter den i mål! Han setter den i mål! Håkon Evjen setter den i mål! 2-0 til Bodø Glimt! 2-0 til Bodø Glimt i straffa! 2-0 til Bodø Glimt i straffa! Og vi tar en liten kommando her i straffesparkkonkurransen. Når vi har satt begge våre straffa, og Haiken har reddet straffe fra Brann, så er det Holmyre sin tur. Mann som skåret for Brann på 1-1. Mann som muligens burde vært utvist etter halvtimen, når han satt en... Han satt ikke bare en, han satt hele forbannet foten sin i låret på Sondre Haukle. Ufint spill av Holmyre. Og hvis fotballgudene hører på nå, hvis fotballkarmen eksisterer, så bomber Holmyre på dette straffesparket her. Holmyre mot Nikita Haiken. Kom igjen, Haiken! Han tar tilløp, han skyter! Og så chipper han i mål. Og så chipper han i mål. Ja. Ufin straffe av Myhre. Fra en ufin spiller. Men i en straffesparkkonkurranse så har du ikke noe å si hvordan du skårer. Og du får mål. Og da må Odin Bjørtuft svare for det hele gulet. Da må Odin Bjørtuft sette den her i målet for å beholde avansemanget Bodø Glimt har skaffet seg her. For at Bodø Glimt skal beholde fordelen her, så må Bjørtuft sette den her i mål. Odin Bjørtuft mot Nilsen. Midtstoppera i en straffesparkkonkurranse pleier jo ikke som regel å være det du satser på. Men Bjørtuft, klarer du å score her da for Bodø Glimt? Odin Bjørtuft mot Nilsen. Klar, ferdig,
Han skyter i mål! Han skyter i mål! Odin Bjørtøft! Han skårer for Bodø-Glimt! Han skårer for Bodø-Glimt, Bjørtøft! Bodø-Glimt har skjøtt tre, og hvis Haiken redder han nå, så er mye gjort for Bodø-Glimt. Og trenger Glimt en skåring til i så fall. Og hvis Haiken tar denne, så trenger Bodø-Glimt bare en skåring til for å vinne cupgullet. Det er innbytter Vassberg som skal opp og slå straffesparket for Brønn. Niklas Jensen Vassberg skal slå dette straffesparket for Brønn. Klar Haiken å redde henne. Så kan Bodø-Glimt finne med neste straffespark, og Haiken har reddet Haiken. Den går i mål. 3-2 i straffa. Wow. Da blir det igjen viktig for Bodø-Glimt. Og det er Fredrik Sjøvold som skal opp for de helgule. Det er den unge lovende trønderen som skal ut i ilden for Bodø-Glimt. Og jeg kunne aldri ha tatt det straffespark i en sånn her anledning. Jeg hadde aldri klart å holde nerven. Tru for noen kilo, for noen tonn som er på skuldrene til straffetakerne. Som går ned. Det må jo føles som en mil den, de 40 meterne fra midtbanesirkel til straffemerket når de går mot målet. Vi er velvitende om at det de skal gjøre nå, det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre denne fotballsesongen. Det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre i sin karriere. Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirene ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig i mål. Fredrik Sjøvold. Det er så deilig! Det er så fette deilig! Nå er Fredrik Sjøvold setter rolig i målet. Han velter ut keeper. Ser han keeperen på vei mot hjørnet. Han triller den rolig midt i målet. Han er roligheten selv. Han er frysen selv. Han er iskaldheten selv. Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så er Bodø-Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så er Bodø-Glimt norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Hvem er det som skal ta dette for Brann da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Er det du som skal bli syndebukken for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland. Blir det cupgull? Ja da! Haiken redda! Bodø-Glimt er Norges mester nå! I fotball. Vi har vunnet cupen. Haiken blir helten. Og redda to straffer. Og Bodø-Glimt er vinnere av Norges mesterskapet 2026. Bodø-Glimt er cupmestere i 2026. NM-gullet går til Bodø-Glimt. Vi vinner på mest dramatisk vis. Nikita Haiken med to strafferedninger. Og vi har vunnet cupgull. Vi er mestere. Vi er Norges mestere. Vi har vunnet gull. Vi er Norges mestere. Nikita Haiken, for en helt du er. For en stjernekeeper du er. For en legende du er. Bodø-Glimt er Norges mestere 2026. Kjetil Knudsen, han har vunnet alt med Bodø-Glimt. Han har vunnet alt med de helgule. Han kom fra Bergen. Han tok oss opp. Han ga oss seriegull. Og nå har han også gitt oss cupgull. Og skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe. Vi skal fortsette inn i evigheten. Vi skal fortsette til det uendelige. Og vi skal nå nye høyder. Høyder vi ikke visste var mulig. Og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig. Med et lite lag fra Nord-Norge
som nu är cupmästare, som nu är 4 gånger seriemästare och som nu står där föran oss på gräsmatta med guldskärf, med guldhatta, med glädje, med eufori, och det står 7000 vänner med gula skärf över hodet med glädje och som syng Bodeglimt för evigt och som upplev ett minne för livet för dem istället. Och det är det för oss alla. Det har inte skett på 33 år att Bodeglimt har tagit cupfinal. Men här är vi. Igen är vi Norges mästare. Igen har vi vunnit cupguld. Igen är vi Norges bästa fotbollslag, inte bara i seriesammanhang, men också i cupsammanhang. Vi är Norges mästare i fotboll. Vi har vunnit guldet. Vi är det bästa laget i Norge. Vi är det bästa laget i Skandinavien. Och vi är nog en gång mästare. Och det är så dejligt. Och jag är så svett. Jag vet inte helt vad jag ska göra. Men vi ska ta för följe. Och jag ska få tillbaka lite stämme. För det här var en spänning. Och det här var noe utan andra världen som har varit att få med sig. Vi skal bare følge med på våre sosiale mediekanaler, så får du feiringen i bildeformat der. Og så er det bare å holde seg på kanalen for en jævlig bra kveld. Satan, så deilig det her er! Norges mester 2026! Fotballklubben Bodeglimt heter de. Vi takker for Ullevål, men som sagt, det kommer masse snacks på våre sosiale medier. Så det er bare å følge med der. Takk for følget! Ha en nydelig lørdagskveld, og ut og feir som dere aldri har feiret før, alle sammen. Takk for følget. Hei og Glimt, Norges mester 2026.

Vi i Øspe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Øspe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Musikken du liker. 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Variert,

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø/Glimt nå, seriemesterskap, Europa og Champions League, men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull, men nå står du her, Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den?
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Ja, hei da, Marle Sami. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinal også for din del, altså, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull,
1: Haitan. Tusen takk.

0: Du har ropet litt i dag.
1: Ja, det har det var altså en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig det for ham?
1: Åh, men det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med det laget vi og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
3: voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant. Jeg har sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Jeg tror ikke, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han er jo et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det er klart at det er krevende.
3: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjem, men det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det er å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro det her, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
3: Dere har sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunen hittil i år, og at straffet til Bodø-Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
1: Vi vet at dere er straffekonkene.
3: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det husker han når vi spilte mot Lazio. Han som bommet, og så gjorde at vi dro det. Altså, han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
3: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
3: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han setter inn 2-2 på der.
1: Ja, det er, for å si det sånn, det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også. Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også, jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen så jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
1: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne, ta ledelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn altså, jeg, det, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
3: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
1: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror jo dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært, men den er bare krevende, ja.
3: Er det lov?

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt. Det cupgull, men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale. Og vi viser en sterk moral. Og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger. Så vi var ganske, ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene vi tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Dette Radio 3.
1: Og høyt om alle sammen, da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
2: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, veldig liten klubb, men fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg de siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting etter det. Så nei, det å stå her med en tittel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen og vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom. Så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
1: Og for en cupfinale også for din del, altså det, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
2: Nei, vi visste at det skulle være krigen match, for Brann god til det. De spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem. Da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
1: Og så hvordan blir kvelden nå da? Det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
2: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
1: Gratulerer med cupgull,
2: Haitan. Tusen takk.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå, seriemesterskap, Europa og Champions League, men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull, men nu står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Høytam alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså det, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampa taler der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg utrolig stolt
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull,
1: Haitan. Tusen takk.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: gång.
1: Men nu kommer Kjetil Kunstner. Gratulerer så
2: mye. Takk til samme. Jeg har tatt hånd. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det var en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig det for ham?
2: Men det betydde enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med det laget vi og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
0: voksen mann, tror jeg.
2: Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han er jo et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det er klart at det er krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
3: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spillerforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Dere setter 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkurrent.
1: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange mål har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og som gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå, så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til
1: han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig, det var han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn, det var altså Hanne Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så og det men Ola Altså, vi synes vi skal ta med Helmer
1: også.
2: Jeg var med han i hele headingen i, på den scoringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen som jeg var der.
3: Men synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne talielsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn, det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror jo dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Radio 3 Bodø.